wireliwa wanene sene atutene muniwire na mwemara ila mana ya ndake ni kala hu otegula na tu ohiye na hiena ansuwela ovara mteko ni olelova ni wichana hu amai amusa ari ino studio wa radio msabiko lishinga mana ya ansuwela ovara mteko tivoni wichana huwera enleli here mota anivari haya mteko kini hima mai musa mana ya orunya wiwa nyeva miteko so wipa tivonto nendrahu ni kalewa musa no studio wa radio msabiko lishinga.

0: kukushawa na asa ukana.
1: Uda
0: kinyakaro nera yee. Pahilawa ya katuna katie yo. Kini iwa ni unani wa artuwe. Miyo kirina piti mpina. Henu seikike. Miyo je. Kitamana kihiwe.
1: Ukere tata mutu. Uki apanyuwe kerewe tata mutu. Ya apanyuwe. Iyo kinuma ako tiha ba. Iyo ba u. Nivoko sawira hao. Ya hukule la niwaka. Tata mutu no suwe. Wa neni hiye.
0: Manko li wakala hihale. E cheke wewe. Ntono wera ni vela anovela wewe. Eru yava haka. Vano yava hiyaya. Iyapa kapama. Yava haka. Kera tani vela woi.
1: Ayo, kine wi wati.
0: Ah, hey.
1: Vano ntu bando. Enako. Kahima kele.
0: Yele. Uko tomo la hini.
1: Enako.
0: Weyo tanya re, lapa hene tu.
1: Kino muhiya.
0: Odi. Bodi.
2: Atata.
0: Yomi apitimbina. Yomi.
2: Walton nana kuheriwa.
1: Andriba mohana mune nan tutu thoban ruthen ko khala ninkela ho yu.
0: Ola hani yana.
1: Ana thete ko alne ra weran ruwa msulu akaiwe wa mama ya kapitimbina thelwe nani khobirale. Niwe ya hundoba niwe ke thwene na bika hena nan tutu ni bireke ni pahaka.
2: Iwe era ke thelwe nani khob. Baba ni kopiri.
3: Yon Kristo sinana kanla. Na yobuwa, na yobuwa na yekuru. Na yoteya, na yoteya. Ni yon Kristo.
0: Baba, ni kopiri. Ni kopiri.
1: Oh, wino.
0: Nika kemeni ni kopiri nda. Nga kimele.
1: Tabu ya.
0: Wewe.
4: Mesina wudu mi
1: haroki kusha wano batwale na suwela no musa atwa iwa kiswela mi banene
4: atapu ya lane ha
0: ndi kushadaka
1: ndi kushadaka
4: thoipu apu ya lata
1: ani manje raithu ani manje raithu
4: ani manje
1: mi ana puheriwa
0: ana puheriwa
1: bawa kipuhera
4: na wudu mi hebe chatu
1: a
4: sadana na puheriwa
1: mi yompu hapa hi ka hiruthu
4: ya ya no nina vinya
1: ani
4: apu ya na thowa khwiri onlo
1: Vanto yuluma kana mukuri ntoka hinto orwa wene waikalipiwe iwo
4: Ndorere
2: risa
4: baba
2: Ndawu
1: salama Oyeyo Kale tingona ndo kanda
0: Papa salam
4: Eya
0: Ah ka hekeni halawe
4: Salam
0: Eh
4: Machina kuvelani
1: Anantutha landriba moha Mie na anantutho khala ninkela ho Atokena la rimwe runi kushawera wawi hiwa mahowa niwe wa msulu akaiwe ani wa mahawa mwirima shikuno eneri anene ano hima mina nan tuthare ntoka ho wiwa wakale wera no vira hika no sa wiho ne riko viriha pahina hika tata mutwa wo baba hin vireke ni pahaka nan tuthula
4: mi realmente ki kushale maha overela wa kuyala maha orivate va tuwa manka
2: ani kopir Mwaha kubade, yichani wa visi nga huu.
4: Na witanisi.
1: Haa, bali ya mwero hima, wera ukala yenra ya, binyaka hini erike nto yichani wa toko ina huu.
4: Ya.
2: Wanrere la.
4: Na witani.
2: Ni wichana visi nga huu. Ekalevu. Na kwa hika mwaha, kiwa yenro wana mwa kubea.
1: Haa, hini mwa kubea.
4: Kini mwa kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea kubea k Odi ana mweri.
5: Mwanaya tumpi hula ashiko mpake ya akha.
2: Ndrowe.
0: Mna mweri.
5: Ah.
0: Niyo ba. No witana.
5: Ah.
0: Ni witana nde. Mkwanta wa mwiri wa mangoda.
5: Mwiri?
0: Manga.
5: Ah.
0: Omurele wanye ya wu.
5: Uri mwera hai?
0: Ani kubiri taki pwanye. Ene iruwa miyo kuhava habi sinyo waka.
5: Aha, kiva kweli. Mwiri. Minka akale meka kakare na maraka.
0: Ya. Ene iruwa mimanga seya singela. Nno. Nera nikontari mutima kihani hoi.
5: Ani.
0: Mimanga seya singela. Nno.
5: Ahe.
0: Atucheke.
5: Mwemo ya hime mwemo.
0: Eya.
5: Mucheke.
0: Enta. Eni pwanyane ya kipwanyaya ba. Na pwanyane ya wera mimanga yobahiwa yendraya. Atutake lihale. Umsikani. Tawa napanya wera ii. Anoto abahiwa. Akendeto akusha inaruiha. Umsikani. Ukada waya baba. Isere hai. Tawa wahi panele ya wera ndokolele kiye huru. Nenda baba. Anapuhiriwa. Arribaba. Ea. Anantutu. Arimapurwene yala. Kenda kawara ntua sito kwenene yala. Torihento mahoda.
5: Ahem.
0: Kera kawera ntu ai hapo mukaku kai kini ntu pake ya kenu serei yehi ho bana anena ukile da yendre hiyo.
5: Atoko ena na tete ku.
0: Eya.
5: Yopa chera. Bikera waka alele. Avi sinyo alala ya wii. Ha? Avi sinyo alala. Ani kubiri. Anao wani usheshelo. Miki hina ususula. Avi sinyo miki hoa miki nera heni waku veleni. Da nera nunona manga akola ola kinera ayo. Itambise ya kira soho wanyinyinu sinchi pali. Kinera kuona kama harakata maa kulu muo kwe sakata ni huku. Makukwa manga alala. Intamu, imanga siri musulia iya mutano vaha. Sikalesa winyu, imanga ya mnona anyia. Sikalesa winyu, mikinera ku, kwa otapela. Iyaka simfira ya kama ono we hapa hii. Nga acharu, kero wava avisinyu. Anata pia ya uwani inu ya kila ntonera. Iya ntosa winyu, mikina tapela, kinera pronto. Ah, anoto ikina kamera kichaka, ikina yosa halela ikiroko tumia, wera kimutumele kisabao.
0: Maringa na yava hiwa.
5: Kava hiwa, yava hiwa no kotiwa.
0: Ya.
5: Ana teteku, ina kotiwa.
0: Ni kotiwa.
5: Ah, kava hiwa, marimu yorova hiwa. Entamu, kina la kukusheke nto wera si huute, katumiheke, kitumeleke maka.
0: Vano, meyo maswao, kine komo otene wo nribaba, nera ni waka. Kine kava hera na puhiriwa. Tipti puheriwa. Masutia umuni wanyo. Atuko ina aliewe wera hunku sa mimanga yo. Inapanya wera sokika kwa. Kiro heko umusika. Nka haya, moto nona we.
1: Mie mahola wa gera ki waka moto kanlawe, toki hona moto kanlawe. Mahola wo nanara, moto nanare nlawe. Okala wera miko kuvela wari mwirula. Waka angwe hashesha tunyo mulu manyo kawe hashia mwirulu kala wenda wapadri wa wiru wawe. Na pateka miri ya yani pajeri kwa weha wakina. Fadari wipate ila mtuiri ya rawe. Macho yu wapate ya mkwibi. Nga nisewe magele kwa kumaro. vano ti thula nta kwa rikhole mana ya ti thini kho birula ithu ya mkushi hale anaro wa bahaka thwale iwe wera miyo wa no mujeke vo
0: mujeke
1: baba herwe endra ya minki suwenle kera ka ko hetuka ti thanta kwa rikhwa mana ya ti thani kho birala nsina no kile mane vuko ari mukhariri wa thela maya la bidimpina wa loraka
0: mo kanne no ya ka ya ka
1: ayo vano to kine ra ka ti thi ani kho bir ana yo nanra shieni shababa bivi
0: murigimu
1: mango la baba
0: baba ehe mmo
4: mi
0: udo maiwo
4: mi etriki na nandri va tio wi avisi nyo ala to no kusha to manko lato e yako mutumia mi kina nandri tie yo etuko hava hampama ni mwene mucheke na namwani wanoto na kusha to yatumi heketo manka ka ya mutumi heketo e kina nandri vo tie yo
1: vanonto mi yo himawe eriha miruku saka misa meka ka kina wa hatu kana nantutu Mwiru lokala wenra wipandia sihata shasoro wa matamana ya. Hampo onni kuma mwowu hiha fadhari okatela. Yisho na kawera kakata wavizi nyomiki mwohala ni kokolo pahi. Hato vesha mwiri wotenu wenowere ya. Iyo miruku sawaka miva. Kahiki ninto amwena nantutu. Miruku hena rayanu wa mahene yola.
6: Hampu heruwa miko wiwani. Masi wakala wera nowe hamwa hola enene nene va. Wera wetihwe ke mota ola. Ayo, ani kopiri a leva enera wera kweli. Amwa atamana ala, ekusheke manku ola. Echeke, ni wuko tamvela. Masi, wargwera manku ola wa hitepa wima. Ware nraya, ware, ukusha manku ole mpanta mkina mnacha. Mwona wero hata, muna kusha mkina mnavu vukulela mnava hani kopiri ala. Merlaka wera kweli. Ntiti mihona ni virileke. Wano kusha mmanku wala tumunakelo tumiha. Wohale la nene. Ii, iwo ntorina na riha. Wakina, waro wiraka, olei hana nani kopira la wera kweli. Mmanku walo hata. Ngelo tumiha wakata wera muna mpanya sumuni. Sumuni wala muna mkawana. Wakani muna wahani kopiri, mwakino muna halana. Ni huko wani kopira rimira wole velani. Ni huko antuna wera mkalika amu atamana ampuha. Wano mungusha to mango la tumunake lo tumiha. Unanariha igu.
5: Kinawe kela nlewe lelo avisi nyo anikobiri na amuare apitimpina. Wera koso ya utumiha mango la. Upake rodelo va. Akala wera onimu itwasha. Inhalo wera laka wera uweke murukuleke.
6: Mokala ni sharia. Masiva. Ekano toko tokinova hakani. Ruwe wera watamana umusi. Vaya ndaya etula iriaka hiha. Ontunia okilata musi. Wera anikopiri. Miva. Ngirere ovurula mangola. Maska antuna mkina katumi heke. Nale haniwa wera kweli. Mpanta mkina wa msurukula. Mukiva heke ni mwke temioka anle mwirula. Erete kine lakiri mwena wole velani. Wera kweli mchieke mangola. Mashinkerele wera mtumihe. Wakala wera mnao tumiha. Hii ni kawani kwa kani ini.
4: Ia hii miano nikopiri. Para wamwene. Anantutu, miko hiwa.
7: E programa ya Samuani Oleleva, enikote lava, narini apitimpina Maria Fazenda, anamweri Wilson Mele, anateteku Severino Alberto, anampuheriwa Bernabe Orchestra, anikopiri Luis Daniele, apuna Marisa Agustinho, Tumpuiha Januari Eduardo ni Annantutu Fernando Damas.

0: ka hayan ton vireke woni hinin viren no kala muta pu ya telefoni allo allo
1: bon dia
0: salama
1: salama ka hin shidi go komi
0: no hiyo ri salama ka huani wo
1: wani no na komi wo na me ba shi ne sana sana ni me denda na muta tele mo
0: hinto ero kalente pa
1: Nari, ki vente pa to.
0: Ahi, valuntu isalamu.
1: Isalamu ke mpachara mushtuti, ukaweke lelu kutora remteko.
0: Ino, tepo shukurela.
1: Pare rakavo. Kaweke le apatane urati ya Constantino Mario.
0: Ahi.
1: Kiweke le mwaparaka makaiya, panyini ya, wanailu kore vale.
0: Ahi.
1: Yoro wo, ongema rewane kama apanyi maparaka, Xaviere, na amu arawe, na emusi yamu yoten.
0: Ahi.
1: Yoro wa, asente mulu pale. Yoro kampanyi kumema rewane na makoto. Siwi. Antoninyo. Yoro kampanyi. Stampinu, hola anto mpalaka, upanyi na ene kurumula vale. Amene wa kapele la reta. Yasa taka ishaki kinaba hamone, munta wa shusimakari wa Lazar Lorenzo moni. Anora Francis kumona tio filar tur yao inna bahamoni kawa uri kumaiwa inna bahamoni ame istri Feliciano yao inna bahamoni albino mana miyutu kinu bahamona telinu manuele muta sebahe manuele mustaposo ame istri shob inna bahamona punitu nume Amora pela moni ese ni rupon pela aitu vaise lao altura Ernesto Sirola asel moni tulu abudul ruye ermelinka ni keleto ini va moni kristo kisileta fotografo kawahe Ernesto Sirola atukana ni mure na ratu musabi kumutola va kinna va moni Dale, awari wa epanishikali wa kuwe wa rimu kwa humo ya yete salama. Niyo kemala babo ya lukutore, arame kwa humi ya kena hira kena bu.
0: Asante nere hiyo mtabende telefoni marela.
1: Nimiko shukurele barante kwa salama.
0: Mulu kwa chali.

0: to do wake la letwani. Hello, salamu salama. Umunre waya. To do wake la letwaki na. Hello, salamu salama.
1: Bon dia.
0: Nulu manani ni amuta punya telefoni.
1: Nulu manata le tiki ya kumu la washe kele etura wa Kurani punki tingiristarbi wa Kurani.
0: Hei, panu to umone makuwa.
1: Hei, kisalamu sata kere kena pa kira nyi utata kakirele wa msa nate kiniko.
0: Mino tepo shukurela.
1: Yana tepo te no rati unia sawiwa.
0: Eyo.
1: Hei, garo wende kanaka. Hortensi ya pele, hili ya pele, garo wa pele, mpani ya karasako na miti liu. Unia ataka rosani yunofaya na yukalaka uu.
0: Hei.
1: Mwanaka tampe, dahi tapele mpani honda pita wale. Karole ke ashirika ni karole kana si ya karta ke gerle ni na nova karole ke aturao ya hi kutule atamo ton ya kilialero ya karole katilino manuel kuru karole ke amuaho hali ya lakapi kina ame estere shove ina ya na vivi ina ya tutule karole ke api kina nantra lela ba karole ke ashirika amudete muomo la mwaka vitori Aki oni si unkena yutuli karo el karo koraka mwana sataka nai ya wena sataka upano ikoiwe enro el ke mro koraka upano ya upano ya ana mwe kuela la kan londri pa kan lomara ni kote mo sa nai ya we enro el ke nama ya ka mwana Antonio mulu pagia ka manuwe na upano kopano sataka si karo el ka shirika ka agumwa tena ka sebele di te ushe shirika na mahantu ao kira yutuli karo le ke amanu kanle kanle yare kule anta kuru kina yutuli karo le kanle korere karo le ke asu ten ana kala pe muy wabla mu ata filipe wana marawe e kira hi kutuli e amunna pan le kupela wa mozira o kala karulu na tu open ana mutu wala abele mwana tiki ana kali anlia kana ki hali anlia ka mikina zurja wakati hula akuwa kani mungu paliwa kadeshe uwe ntara tukandikina itamaka na sute nara musu wala pere tiki niko mku la kolorami kintike la wana maliwa weno
0: asante nera hiyo wamu tapuya telefoni marela
1: yao

Ewiwa, sa ihale so provincia yo Niasa, ninto o shawa male leo, nruwe ni kaleni mashipu yala o hiyana hiyana, emara nete la hon 5 horas ni 13 minutos, wina piha ne mare ya 6 horas, nida hona hikalele vamos a vai programa ratas, o shane o kumi ore rela, erima veke lo ai Radio Mozambique, ya wira hiyale arivame kwa hani ye rema sana sene. Arimawani ituwaka. Mituwe ni mrejele. Akala akina ninton kini ituwa kinro wiretere liha baholo wabari hamite kosaka. Eja ni mkwa hasanyo mwasana sene. Arreja nini chonti muluka vira vire ni kahia mahe okumi. Ya wiyone mrejele mwako vya nteke wa masa. Oteorera. Nira honto we muchaje liha kamurima ye. Onkala kwe. Irecha sinna thamam. Nira honto. Yawire erimi sisa. Muluku iwe. Sama vekelwa.

0: ¡Ratas!
1: No ni viriana no hiwa nana wina pia imara anto kusiela aire programa ratasi vano no pia la tulana ni hulela ka e programa. E karata yo lelova ni wihane iya wira. Nsina naka ka Luis Mario kitenle Omaru Omikula. Nika Luis Mario kitende Omikula. Kihana anamane araru. Pakabano mas koka tela kamaraka. Kohapayano anamane Eli. Ninkala vasita de yo lishinga. Ano muyaka ya dosh mili idosh. Naruia. E aka ya 2005 kiwasera nipuru na wii ala ebara kevo muteko na bara muteko prosora. E aka ya 2021 kahiro wa owani kakusha amusi aka kiwa asera mapuru omaka. Mapuru vavo ya pacheri hiwa yao. Mapuru ukawanyiwa. Na veto makine tumihiwa ka. Kei amose ake kalekemo. Mapuru matano. Vawika na wono ohawa miko na wiki kina rapa. Ano karapiha amose aka. Karuha. Enakala. Miyaka seya soma lihera. Amara kavano ani wi nroen tumi hita ya wiye asine na awa mose anya o ya se ke o khadao ti baba la wiya yo sitate no e khade ke mwe mwe to niki na mukhotya wi u ika wa sera yao ano so vira yaka ki o mo leke mo ke nro wa hiya wo we baka kasa ka ki amose ake khade ke anamara ka a nyesera eyo. Kankwela to ekina. Baki hingwa kulaka niwi. Mahitu mihaka no malananto. Kinona va amusi haka. Umala na namara ka. Kitumihe. Kihinona wa varavo. Navekela ekavihero. Ashina otene avaratase. Winka kikavihereni. Inna hokoloshira sina naka Luis Mario tenle omekula amara kakapanye no anamane Eli kina kushira ositate no eaka ya 2002 eaka ya 2005 kia alaba wi asiusera kiwasere muteko kapanyiha muteko. Ano, ya kubale mumuto. Yaka ya 2021, kahiro wa owani, kakusha mosi yaka. Winro wena kalekeva musa, masiki wasera mapuro. Ni sasa mwe mo, ano imake lapahe. Nya yaka no, no ne awe amara ka achenchea. Inre wintumihe itaya wye itanu. Kiwa la velanto. Itumi he itayao amuse haka ya kaleke uwe. Inre wiyisaseke. Niwa anko haya. Itumi he. Imalane alani uwi mahitumi no malana. Ano kiwa la velano. Itumi ha. Omalana kishanka navekele kavihero vae programa ratas. Niwi hiha ni hiyo ni navekele kavihero kopela epie mara namo latulani. Rina tokwene. Rina tokwene. Lucia Vilela. Mi mara seya. Nini bon dia.
0: Bon dia. Kaya kubela uwan mabinya sana wahia nywan.
1: Ah, mulukuta mahala.
0: Asante.
1: Anonto mohiwa mahola.
0: Ukaratela kote pa wiwa. Arua makuwa wakumanaya kano jelo salami hana. Kera kasalamu amwena nakashipare muranyi wo. Amwena napalina wo. Apiti mlumbu wawo isalamu iyo. Amia vitu wawo isalamu iyo. Ya mwanaka pasidi orero lero ujopa yowo kiroro kala. Kimbake salamu inamu arawo inuotendawe. Na amia shuwana mwahaje. Ula wani pepe iyo. Ya nikuwa nikuwa naka. Amu araka isabele kasi msalimu. Ya kare salamu iyo. Kristina Rashidi ya kare salamu iyo. Ersi ya manuwele walati ya kare salamu iyo. Na tu tena yala muwele ratasu. Epapelu ya la kotepa uiwe shesha. Ola akuhaka ekweli mdobo na mkwa kotepo vela vela. Okota. Onka heke kai. Ole atenda tiyano mikula na ruhano. Apanya somene. Enoje la mteko. Ola napiri kupana wasira mteko. Ambara mteko. Ole liwa apulusora. Anawatumiha. Yolo yolo hupu wela wera ii. Omikula witebu ya diya. Patare kata mihamusa akala. Karuhe weno kiwata manike. Kereki mpanya kamiyo kawahaka. Uwarewe kakonteke na wikonteke. Uhasa italiyawu. Otuma italiyawu. Italiyawu itanu. Wera musa kakawa nyeke. Uharu la musa aluharu. Aro ilawe wala amara wahalela. Kokende walela. Ntoko niwa na niwa. Ahoro wa musa ale kapiende wewe. Apiende wewe italiyawu tumaya iwe. Eneta kasa impasaya. Umweru holo onrano anera na mayawe. Wa italiyawi ye nruwentu miheke. So tanu ye. Amusa anya awo eni isasre kela wana asura msiatemu. Eni asase ke. Tunkwa wala ii. Wake rehai. Dere mwahitu mihe no mwala matiri. Makale kwa amusa anywe iwo. Ako hake kweli mlopa na mkwako lo wa mshero wito. Meji hapo oruha no, no hino jele yetu. Ono leluwe kwekayo. Ala yeraka wera ni mwalane. Mlopona mkwaka ohivela vele. Ohinle. Yopa kava. Weyo venye. Prike watela weva wo. Wakala wapanya we. Ena mwela miyo. Ama wala lakisi vela. Kera ka atele. Nehiru ala mwatele ke. Yaru teli wene. Wenu hapa yara mwane edi. Wena pakararu. Ya wakule netela hu. Orwe walele. Kere miyo kwa vela vela. Kihakusha marakano. Naro sitata kikala kawo. Nopake mpahu ni kala wabao. Omwela wona oha sheya. Itepo nino. Asina mala weno. Ata mwelo lima inajiwa sabini. Kakushe. Nakalegewe ni kala huo. Oha kusha alu haruhan. Aroko nakala yeraka otumihe impaya. Miwa watu wala kakilele ni wapaka sakere hano wakuha katatatia nao mpuha tuvi anaka tumihamie impaya kiyo amusa kala nko kala wale etikele kumikula weiwe wala zenyawe wakira kala yali walamu mwalima lela kere hai atatatia na alala anowi hala mama yaya apapa ya horo wa atalihemu mpaka wa nkakilele kekai eno upaya nyewele mtumihe kempa erishe ni O atwala, ankala wanyi munaki ha, kala jama haya, weno shubanti sheni. O kamutu na ntedi, uwe sheni, anuwa himeke kai.
1: Alusha Vilela. Ano mwari sinyo?
0: Kari simye na atakira wakara Alusha Vilela miyo nkabilela moteno yo kina hasulamusa haka mahawotela. Kakora mwariye mutunanyi yopakani. Mutunno mwalana, ndoni mwalana. Wawela kitumihe empa ilukari sa musaka miyo. Mkingurane. Yari tukwela musaka la ankolo kintali weno. Nyo muna achi, homuna ahuwa. Kamwela. Meshe kiwasende tali yao. Wasende tali kwa sendaka wale. kuombe wa kulana, kuombe winana, porque wantu ankarashitiana eli araru kuniwa nandiwa. Teka nsaka empa, wora kamela hawele ya kasa musaka hawa, hakana musanyu. O nyuma atunaka, wera kiharu hamusaka, nyo maru hamusanyu, kera mwara mteko. Maru hamusanyu, kareke weno. Oraika wera mikinada wera kino tumi ha impa, amro koraka, ama ayi, ashima ama yake hasuweke, hoyo hoye, mbatomwara ndoni maraneke. Atopo ya lito kinuwa masa mkina ya kinuwa mtela. Wala hunki wala mre wala kifuwa sara mteko. Haa kera mwasome mahini. Mikiri wala waka kira mba kera kere. Haa.
1: Anonto nupuwele la mwa anjihera. Yarimi aluisha la etumakaita yao ya anyaka amosa ya na. Yavane nde na tia na amara ya la we. Itaja wila kinuwa woli haa. Kinava hamosiaka, baba na njihera, yari uva nela wene enresa iba, wiba mkaratani mkwa alemi.
0: Uva nela, ohiva nela, vaneri walewera, kinkuwa kushaka msari, omwera walela, miki kinkuwa kusha msaka, erweke weno, kwa kende walela, aha lela. Keri yore kinaha kushaka, kinaruho, kintali no. Ende kinko wa sa italiao, o wafakena wa sa italiao, ayemiki asa italiao iwe, kinko wa kushamusaka, kaheleke mwemwe. O aha lela. Alaro kalakashu mihamurima, tia na alala? Ha. Alaro kalakashu mihamurima. Kana tuwa musa alopo nao, mweneri wa napasochana hipachana. Ole wele, wele nyuma atunaka tunamusanyu, maa kushamusanyu, maa tumile ke italiao, tumika atukira kirimwele wa tumile. Wala makwebri katumele, laka miyo, kayena winyuo, awakele mahaka kinhawa. Kina upele musa hakao, nyumu ahi upeleka musa hanyu, mkila tihe miyo, ole miko la tihe nyuo, nyumu umale murima, miyo kumale murima. Miya musa hakaale, tanki huwa, taki nuguhe mpaka mkona anyu wawo. Kina kusha maa, kina aruha, nashima maa, nashiro koraka. Ino ugo rianti hivi, motumala nroni maraneke. Haa.
1: Ano wawi, netela imare ya se shoras ni... 13 minutos e mara ela rinana lusha vilela novela vela hiyo ni nawicha nane okopela wi mkhalelo ba mosava 8697 akala riba mkora bondia
2: bondia
1: enleli herensina wa warayo
2: ana basilio
1: orera oho shao sanu msheng
2: Ana
1: basijo orera.
2: Manena aga.
1: Asuela wi mtu ama jamela vanche ne ratiu. Yo kala en sopanyea. Ivo kasuende?
2: Meo kusuende la kombu kula.
1: Ah. Ada Luisa Videla Rotea. Baronto va muy ruto y muaño munona sana.
2: Vava, quinera, pedimenu, si da, si manera, si volo, y da, de la trao.
1: Y con he. Vava, menda, y ruto y la, ncona sano, hiva, vano, que se le luo venia, vano, munona sana, muy ruto ni mo.
2: Vano como una nafasi, tivonti kilitandraga vokikale la tuawo.
1: Ah, muluku tamahalo noni kavihera wimo nena fazi masana sene ya winto nchekuleke vamosa. Nari ipiwa nto va, wisa kuvihale kapiale.
2: Nari va, epa nende nsashe garo, ikada nasa nukile mpene karata wera, epa wewe lelo go cherewa.
1: Aha, vano nto himani anto kumupu edo anyo.
2: Ekarata eyo kihona kishiwa. Yo pati ravo mlopa na mpako la, ekarata ila kasuwendo lepa. Ekarata kereke kasuwendo lepa heni burgi. Mpache rani ekarata ila para olepa. Yao ya musima wera, niyo italia u opanya kera le ha ha ha ha ha kasine. Italia wiyo opanya yera la ya. Wona wakaboyo opachera. Porque amaya wo anera wo era italiau roen tu mihi sa amusi mahinda nyu porque sayo sa bajua ya italiau ya sa tuma ya italiau yo apa apa ada nama ada yo kada uiwana na yera daya então wenu uiwana ni wenu no ohodo no ina kila si sahere antosei si uiwana ni mali dana kila raka ono toko tisi ni tajia uiwana na nera daunga odelo va njira ha mashisei ya babara uikuma uiwa olea uwana wana nero tumiha uona waka yuovo bano tuwa kina wa hikande wera kayera di nimo apa apa au ama ai ala kana tunanye ya ala vo anasa ntowa kwa kande ni nuwera kayi wanane ou ya hi wanane neri wani ahele tamusi mtadi yao ni mu yore ratie yu wa kande ni wera ahera himu hamdo kwa nao ama ai ala apa apa ala kana tuna
1: ana bazidi orera. Amosa ala ya kushiwe hakuwa loteliwa mayala.
2: Amosa ala ya ruhi mwishina koteliwa mayala.
1: Haa, wanona wii. Yaka ya doji mili ivinti yu. Tia kushiwa ya mosi eruhi waka. Yaka ya doji mili ivinti doji. Tateliwa ya amayala ewihiwa kawasita deo lishinka. Eaka ya doji mili sinku. Wawo na wii mtia nolo usera wii. Ni kale ukwesa ukwesa mkintale pahi. Ekwesa eke mas erromela kaworromela. Ena kabihera wasa mte kwena apanyi. Ah, eaka ya doi, ama ya adamo uwa la kanya na, arimu iwa owi, amosi yale tawaka. Karu hale. Mwema nkala ya muita ya usaka.
2: Garimu atumela.
1: Garimu atumela.
2: Awaka.
1: Nsawaka. Owi nama ya la yejike suwela kawi amosi arimu umu. Awi hiwe na apapada, waru romela kayo. Anonto ba tarukunu waya wii. Si baba mkitenda nyitaja wile kahi nto manyaku nyakwa no kumelela mpuwa mweneo ero wii. Ndumihe kitaja huu. Nisuwela nto.
2: Bawo kishiwa nto vano. Mi hubo ila toko wera itaja wii ya taatumwale. Enari na ama yala. Bawo nto giwalaga mote niyo wo ama yala. Na apa ala, apa ala eze nye ya kanyi atata ya amai ala ari ana magoso. Na apa ala ya kushetana magoso haya, ekila teliwe, ekohiwa maya la wera epa. Ndira haa mpata haa, yeyo ya neriwe, wijiwale wowi. Pano mtovavo sulusawu anera kume, apa pala no ano kanya ilaga no we de la baduniani. Kinari sisa wisimiyo wera ama ya uyari tana ama ya aga. Apa pala yari ta musulu aga. Kuwa dinle walela ama ya ala. Mika agela walela ama ya ala wera mai. Upishe murima. Yeyo mundoko lelanyiyo, chineriwa, mahiya tu, evizeri sana, ulukari mwaya. Chonte. Nito paapola miyo mlela waka, kinari wera awi msulu waka, kagelo mlela wera msulu waka, chonte. Oha mwaratwa wumatali ya unimu. Wewo ukupa lela, nyanye yentoko, wawasa twagina, wakele. Yeyo ama ya waniraya ndrowe ntumihe italia uyase kivoke lela yu. Cheno ya msalama ni yu.
1: Aha. Imiru kusaya?
2: Iyo miru kusaya. saka kira kake retime mo pahiwira taka da wa tuna wira twala e kalisana o ha mara mare wira mpume mo mikno to mi italia wiya ba mpahiti mo isha seke iwo awawe awawe we wa ha kushamusi wa kosopa banu mashtardi kwa mwiwe lilike utu o wira lawe o mtela waruwa o kelonzekela o namtela chineru wa yeyo nitu ama ayala mwukwa wene yogo ama ayala
1: Lo no hiwa hantu komiruku sai potu khala kreti tu ni wale ko anonsana basi yore rahio ninna thamalela o mucha punya telefoni oni baha miruku ana lusha vilela
0: miwa
1: hantu komiruku seya andeli henraya ana basi yore ra O mucha punya telefono o kopela. Mo hiwa mo wi iha amare se. Amo se.
0: Ti vale
1: ke. Ano, nini ko he. Wala mo wupo elela. Ka isa isa eri ya wi. Amo se ala. Nari wi amaya ala. Ndiki wi amo se ala ahiwe mapuro. Anto con nona junto con mais pansa un mo itaya un suhunwa enachuna musuruko bawisi no tumi akina nona wi itaya wila orera anto ku amta pasa so le pleli wa masana se no narera o mchuwe ntakwanenne ni bai kalatoni itaya usikina morere la ama ya lanchuna wi erubwere ni musuruko ma itaya o Ahisuwen laya wa kumele nle wawi upiera utumwa itaja wia. No na huwa. So vira wo. Yo vira wo eaka. Sintoko vaya ni uwa ya wii. Ama ya la ya wii hiwe yaka ya 2022. Masitaja usasiwe yaka ya 2022. Ama ya la kala nonsu. Wa itaja usenese.
0: Sivale keri ya kamiyo wera. Amai ada anan rima kana tunamusi alopanao ya ramsai ao prekungura ni ala italia wulu oroto orotuma anta ya hole damal awa atiera lo rano ora tuma italia sao kaya kale tu kero tuli msuru kwao aven shali amusa wanya mahawa tepo wera I amura tiali maka na seke ka aven shikaru henno anaru hanno Akor emara aru halawen yero kwera I italia wiyo ndroni wenshike o onyalowo onyada kwero wero wera hen ada murimayo ro kala utiole wanowa endo murimayo mutu aitna kwera talwe chanera mkure kwaso mpukera pahin mlopona kwa kwale miko omule kinera weyo okupali omara mara natia nao ehovore hewera ki hapa hina mteko Aloparna tia aloparna nivali. Wewe okupali wera ntena nimale. Tukiwa akamara musaka. Wewe wapaka nene. Mbuku tampe ahope suwarini. Wapusha musaka watawi hawu. Muna ruhano. Muna maapa kila italia hu. Kama hinjo kintali we mahinjo owa nyeyasa. Enisa asasimu nene. Ayere kwa nandro tumeke italia hui. Kungura nye baba hu. Weyo italia hui ya ohitumi he. Na wai wakaweyo italia we hitumihe. So katia na alala. Yora tia yeriwe. Ovenye. Wawase. Amusi. Atia na alala. Wahimere. Wera mienvira muu mpakava. Atia na uluma nera ela mpakava. Italia katumila musaka. Ala nuluma motere. Kere hai. Baba wawo. Onimuana yorere. Amusaya numa ayula. Ya hayule ke wepahi. Onayo patendo roo. Amusaya kila walele. Ala koma nera waran roni malane. We o se tere koma na.
1: Mai se vanna warane ya. O mala na mchu. Ari no ne no sive la opo herera o ne amarie. Ana ne korin ke bo baba tiwa o ya ye mchula. Ari ki wi.
0: Ana o sive na kande ne. O sive na kande ne. Sikumaka so wera we kinu wo kinu wi da we yo. Kusiveliwa omwaroga ukiveki hapo kusiveliwa kurere yeyo fikire amello wiva omello wiva ma aye warara were ave shamusa wankoli pana kinera ka wechonte mdo pana kwa kamari urawe wiwe papelelela onde papelo sempre un kalo mularati amari nyawo yawo ananrima karatwa musanyiwo Nyuwo yera wera ndoni mara maleke uhase itan tu kwako mara mara hiro wamsa orogoto wamsa kila musa yaru amikula u wali kare le koso lo kana numero wera mara kanulma ela ela mpaka bakere hai ya mwali amwa yula yabo etalia u hitumi he ocha nasi ya makobiri tambe yako wera ka asante afanya mteko mteko lo waseneti yo wene jira tamaleke baba awo yako ina yako la Oki fanya hamteko, porque mteko mahakwana, onkusha mtuma kuopera kena makwango wera fanya mteko. Wewe wakusha makuopera kena roha kayo, awira fanya mteko. Ehi tamalake yeyo, anko tamala tivi. Tine da wera, ohi intamale tumba hiwa wakani, we atumba so wata, kara era kaya sante. Ama ya lahuma murima, mariyo, italia uyo hitumi wahia musa wawe karake mwemo. Atiye na kanto wamu. Babala mahakwana ashbeze, atiye na tanura. Ani mo teda, ani mo i, ko teda mwenang kitende. Dio, hiyo ni hitare korera, hitare ke murima wa mtu.
1: Lo, hiyo nini, no lipele lakani, we mkalele wa msava, e programa yela ratasi. Analusha.
0: Miyo ni.
1: Yela yowi achu ethalanene unakhalela na thonrima womusini walopana nari wathiana ethwila enarera uvolowela mpuwa ma emusi musi yele muthu onrurumela yewi omelo teni kundele Yela eri etu yorera.
0: Amwale kino yorera. Atu antelana. Wakuma musi. Ha? Wakuma musi. Pruko. Amwale kore ono wera mlamu. Ame wano wera titia. Akwe kwe. Omusuwa yowo. Ala antuna nariho musi. Achia antuna nariho musi. Wala era wera. Ii tape kwa muenda hiyo. Ndoni mlamale kikaweto. Kera mtuna tinyuena. Edoke mtuna kandoka. Macha hindoka taratia na alada. Unaenda paso chana hipachana. Uyera yera kaha na mayawe. Muhatu mela musanyale itali yawe. Nimenenga ikawe hereni premenu shumayuwe na kawale. Kakusha musaka nimene rweke mumu. Wa mkalapama. Kakere kwele mveke wongu. Musanya veke mu. Ya kumve kitaka mlupa lole mbode wa mbrima mwawe. Nimene musanya mayuwala na muharuha. Nimene ketade amahele karuhe wendo kakawe hereni. Ula kumeka wakani ni. Asya zambi kumeka wakani. Ya seke itali ya kusha kame yaruhe keno. Alo na wote ya mrebekala meya ari uli mlelo amigula uu. Ala musawa anaru hano. Tuna wote ya mrema. Tuna hosha mrema wawo. Ehe nasura mawolo wela wawo. Wawora kulume kere hai ni aya kana. Kaswende uluma. Amkushende buashara. Entaa buashara wa mwana ntoko. Wana la wena mahitu mihe. No mwana mwana amwero mwopo pia. Amwero mwopo. Olo kupari wena nroni mwana mwale. Tuko tumihe taliyao. Kwa hawe kamusawa. Ayo.
1: No, no, we Nri vamosa mchapu nye telefoni. Ni wihane samaheni yola va 86-97-17-200. No, no, we kaye nyu o kopela mahoshwala anipanya weno. Nemerere wivare mara namu akakana hiyo nanyo na nguo teratone anabazijo rera ndiki wihu muroma la kredit so kala sihirere ndesa ikaruma saho nalikanela nihala okalela vamsa ano emara netla se jorej ni 30 minutos ana Lucia Vilela.
0: Mm-hmm.
1: O hima bawi okala ono kalihaniwa.
0: E kwedi.
1: Una thonya amaero bawi maha ola onira ne amapuro ohiana hiana so kalela nan rima niwi vava onirerela varia riva imusi nchoko ni chukiwe amosi akala utia nani ehina pia wo vate amosi wo lupo nani ehina pia wo vate mahawa atiana ukala ni murima wohi kwela wi amosi alopana ya jijimi hiwa nare amosa atiana ya jijimi hiwa mukalo eneo la ori okalihana
0: kawantoko babo baba kawantoko taba kanini miwuli magerie otela na onkala musi wakuma musi ha otela na wakuma musi aya ko romela kawera ya kihapanya amusi ainda mashi amusi araya wenno aya kalala mikawerewe yala no kiweha mikera haya no kiweha I aya kaya kita panyiha kinkore kwa wa Musa ayo wa kunya takiro kale leke ya yule kaya ka ala jela tabira kwa wao kaya kaya ra kwa mtume italia Musa ayi sasike itiyo wera mtume italia uya Musa ayi tikere kwa wala kera maya ruwan ale mvekele mdo paro para nensene na maya we miwo kisela mpankanyi la muna kusha kwekwe mkwa wa kunya ata muna ruha weno ni mera nga kikawi hele mpremenu si mtumu ama airu ya nana ame yato ama ayiru nga ruhenu, owu, wama amuna kande. E kalewe nino ni mikibutele kema hito, tira yereke. Kaya kere ya mkushara kwa ashara. Haa. Haa mkushara kwa ashara. Arohi mtu, anapasiri yenre. Atiana kamutu na mlopa nola. Pruke mapakilo haya wo, anona wera hamutu na mlopa nola. Tivale o wasendra mteko na kerewa kwa asara mteko. Mpuha varayo, ohindre ilaya mpuha. Nero ampuhurika, tira ena.
1: Ewo, eha tune aye ya la. Bakira muyaka ya dosh mili idosh upira olelo oikale uchuna na baba. Baba sinavira ya 24 ano.
0: Meshi enoka yowera makalelo. Ha? Makalelo. Puruke atia na ala ya harimuera wipitra. Ola awasendra mteko wera wapaya mteko. Tamu pakaso eka tise yewera taki yekero kasa na mteko. Kiritoko simiye na makiwere ere mbrima nkera amekama era kukera kiwasere mteko. Kami ya timpa kwa mteko niyo. Ala ntuna wane mwala wala mteko kiwa sende. No ii, nino na machipi yo mteko niyo. E chikile wale ya raya wale. Wangu rani mika amu ira yeyo. Yere wangu rani. E chikile wale ya raya prika kane la sande.
1: Ulo?
0: Prika nshinka la mteko. Kawa haka wa kawa sena kama mteko. Mteko ule mika haka istandi. Womase ule mlopo na uwe rase itarana. Ule nambara mteko wa kursora. Memekuwa pira kambi. Ayu nkilo kasu nukafanya somene. Mariparra mteko wale. Mika haka hiyo mteko wale. Ayina kera hiyo. Nkaiwe hiyo. Tambi wa mwa kulele lelo ya. Mima waraka mteko nwepro wapu sari mdopana. Mnurobla mteko yola. Amwela kahala yutuko. Suripezo wakani ni yule. Tira yereke.
1: Ano siwo analusha. Yari mwe. Ntela naka. Mnasuwe lowi ii. Maburu ala mwara kata wa asenda mwose haya. Ulelo vaa mnona wii nehe tajau musuruku. Kama avira mwemo.
0: Miyo nkairua mwemo. Mwemo minkairua tawa kanini. Kakwe rohia paywele mi kino hiye tuineli. Kakwe wahia tia nao. Mikakwe wahia tia nao. Kareka miyo Kini mwa hiyani, buruka mungi paka anye kiyo jiela. Kira kahiya tiye nao.
1: Mwera muhove kema lamu lo uwi ashina mwane uwa hiya mutu na atume la mapuro. Mwi mutame po vate, mwi mwasere.
0: He, amale mwakuwa nene. Ala yera yera ka, wakala wera okwa. Nyuwela nkatumani lukari. Ala mwana yera hala ya kaleke baba avu, wa mloka. Kaya kaira kawera, haya mtumihe, italiawu. Kaira kaya, wa mtumihe italiawu yu. Kaira. Ani yako mlopaka nilese mlopano ula, mlopano puwati. Hiya lopana hiya asitiana hiya muni ndita mwintu male. Mwani loko tera ba hii. Muniveraka maani pere nuha. Yote hezi kapa waya. Ana tera ya reke na mayawe. Ete mpu ye lo ankara tu. Oku aruka tredi na mayawe. Mwosuwela. Liki mwave kilani. Nyunga kikabi hereni. Ama ya le. Nimene elowe no. Kera mamiarimu no. Ya mwiva mdopa noda. Wahivala himu kushara yekuri bulela kushara koto. Kushara koto kwa tampe tlasa wote seni. Ala kaya kira ya kushara koto. Ya kulu maka nene seni. Kumbe kira ula nene seni. Mapame ya mahala. Tira yereke.
1: Alo.
0: Mashara kushara kwa ashara. Tira hima mwena na basilo rea. Kwa kamutu na mlopa nola. Kare asante oba pakela pakela ulewa mteko thoko mushuru wasera mteko alo pakela kwasharato
1: anonto wakumelela wi omalana amaya la antuko sinyu omnera nyomalana musulu inyula ero thama bobate kawani Ni ere mota shene ba uiva ayari wa wanawane.
0: Mi ya mwadi, miiva kilibile la ba. Mi kera kivenyo ati ba Kahie kao kera kwa kana namani. Kahie kena namani hao. Kera kwa ba hao. Kera kivenyo ti miye la kihintu na uwera kiwika la musi haka. Mi kera kivenyo, kera ishalakani. Mi kinoa venyo. Mahashu ya kama sa miki mbanya miyo. Kakena musi haka hao. Kakua sari yao kinani. Kitumege kipakeke mpaka. Kimutereke mkida kimutereke wao. Ala kakora wahia ngakora wera nyuwe nambenye ke kera ko kana mara raru ngera wera miki hapa yana za lamane ti edi ala wakara araru nda ka zeka tanu kakora miki dahir ana manaka adala mara ka fanya kana ka baba o a kera ka rima fanya ehe kera ki wera miyo bin kiro benya wera ka mo ka mara musaka miyo ki ngura ne ko ku pere wera mara mara ki pahin a kera ki na musaka ki wasi mara ki mutere ki Tara jera yera hi hao.
1: Mano mwenro wi maambe nyawa vate muyako.
0: Kako wase woko wakala wo. Kako tu wase italia wu na siwa wantoto yu na ikatumeke. Kapa kikimpa kimaasi kimuna kila mkile.
1: Kamunono wi etempu toni yeyo mahiku. Awi maase maase ni pro nikina.
0: Etempu ide hivorenji. Vavorenja ya kuna etempu. Omuta wakaramu kanona. Ombira bitare ba miyo no bire kokoko kero mura mutawa mira ko mutawa karamu etempo era mura wasi wa kire tempo din nasa hiyo nasa tempo kama se tempo mpaka kempa kiram tira ke mutira ke mika ki
1: e karate la ke himme etu empayere ra ya bo bawi amaya la ne ra ya wi mutumi hita jao anto kuma upo le laño Mahaya baba tuvi.
0: Mahaya baba na miki nona kamio ba. Ohimere wana pasiri rela rakawera kaya potoko nsekate la nene sene. Mahaya hapo hile baba wele mpachere la ba. Haninke la wego. So ni mwere takare. Apachere riba adini. Hini nkusheke wala pachendao. Lepa yela himaya. Hini wakuleke yeyo. Adempaye ni wakuleke yeyo. Ii enaira tirele kwele. Nigere wewe nakuje malawi akila ahenda bapero nimu no nyalela
1: era nrova la vela no
0: atovela vela weni haserre ohile ni mwakula kero limpa wela yobora kikupali wela kimalani obu kitumihe italiano ni mwakula baba italayo hitumihe okuparo malana bachitu kwashiro kumbawe ni suwende mpaka bambara wela italiano tumie ngishi

0: Moni a sentamene otene, moni an amigo a Radio Mozambique. Oreo pachera, mutekwa hua okumana, wai provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique, e provincia yo Cabo Delgado, wampula oniasa, ni elava Zambezia, lekwanaka we nroa nyowa no, nlotaka maha wa omvo kampilia. Tiwi, mweri yola, ana skola, ai provincia sotina selapola ya Mozambique, yale, ene tukunu kiwe, wa e provincia te provincia, en halawi yota ni kuru, e provincia yo inyambani. E provincia te provincia to kilontako mapakerero, hei hava, enamula pava, e tunakawe wale wa atukunuka, akina kuona roha atukunuka, ana skola ene atunaya, we yetena mkwaha, e aka e provinsi leo inyamba ni wule onyovira wa muteko ola wa kutula wa mpilia onavokiwa maskola ni. Mahati yogo, ntomaho we nihole lihe olelo vava. Ani dhotene idikini nakuma misora se provinsi ya Zambezi ya Chuapo. Ne refeba bristo refeba o makina ni mea no abilu ni wone kalakakini kina hore liha sote ni ntoki nontako mapachere ro iri provincia sase na vira ahon tunakawe nro wanyo wano ni mteko ahola wanhiku na lelo e provincia ya Oniasa o wampua na masusia mteko dhombo kampiria otukunu kingwe wina veye to awore wadhya adhya wasusia na skola awene itimule yake provincia ya winyambani wule onyovira wo mkucho ola wo kutula ti kire tan Luis Johnny eri mstudi makatara di Msambiki misora se provincia ya Oniasa ni ntamala mteko Maria Fazenda no tamala an Luis Johnny orwa we munlele the dhotele mumpakanyo e provincia yo Oniasa wa matatelo ampidia atumuna rahereranyo parawe makuse ya name rafo awo makere hako wenyambani. E provincia yo Cabo Delgado no kana to mulipa wa wampwa wareva moda ni ntamena mteko e provincia yele tana Fidelia Masie ala en la pa ekupete amteko sa osusiha ni kovelelo e provincia yo Cabo Delgado ntoko solo cha sa ntamena mteko Mariza kire ntoko solo cha sa ntamena mteko Gracinda Masura ori mustudi makatera di Mozambique misora se provincia yo Cabo Delgado ala mtokwene a nyaha wae kupwete yele za mteko sa ususi he provincia ya o Cabo Delgado. Vazambezia mre nititi moha tana julu ni waganya na wampa huwe vamoza ni kalena mutudi muna masitona hawa pa ahodi le mteko sa hususi ha we navaya to erwenlele wayele enerea e provincia wa Zambezia. Nivano hini wanro kala wa moda na asinta mwene a e provincia ya Wampula na halawi na waherere kiveli veli we ni kalena vamoza. Ni mbora kantoko notaho mapachirero inahala isumana vakani pahi we mpilia ana skola ana mvakiwa maskola ni ereye provincia we nyamba ni. Nakwala we yoko haho ni pachire na wa namasusi ya mteko vamvoka mpilia ori mstudi makatara di Mozambiki misora Soniasa an Luis Johnny eritrinador Aluish Johnny Bundia no thamala oramu studio makata radim sambiki nkahaya munlele atu momala wa kwasa watu kunukana skolanyo e provincia yo niasa parawe e wore kutimula e yaka winyambani Bundia
1: Uerela pata uarne ni malihe. Nika kulaka echoki kohingwa ka. Anamana hino nrina hunno na bajera huavar namteko de su muero ubinro banulelo ba. Então hiumte kwahu onera weta kasana. Ni hata la ba halele pahi elista ni pankahi uera. Ntapurushe na alele ahala I na alele ni mruwa na huu nyambani. Tiyoyo ediyoyo bajeranto.
0: No, tamala. Yokoha emhaela na kula huu nikirihe provincia ya Cabo Delgado. Wanawe ore mstudi makatara tumike emisora so Cabo Delgado. Muho lelito anyaha wa ikupete ya mteko sa ususiha e provincia ya Cabo Delgado. Anafidelia Masie, atumomala watu kunuka anaskola, yale mkola nyewimu akuse, mutumulaka na ya provinsi ya Cabo Delgado muyaka na winyambani. Bundia.

0: kini wara wa kuliwa pia nka hinko
1: salama totene ovriana radio Mozambique okuma Cabo Delgado Niassa Nampula Zambezia hini hakelela ashina mane otene to distrito totene ni hakumaniha isentro pili IFP e espaço juvenil.
0: No thamala eri ana escola akavi a provincia ya o Cabo Delgado e wondo thukunukiwa en khwela weti mule e yaka e provincia inyambane
1: Ivano mpaka nava nirina ashina mane iminya charu nuwa kumi.
0: No thamala akwaya yo kwa hatanyo kana mahaya yo na kuna huini kiri hiya ya provinsi ya Oniasa. Tutaka huina adhuwe lana skola atumukwanyo yu mwakuse mwakiri haka ya provinsi ya Uinyambani. Oniasa.
2: Yanabe du yo anamane rena hun nihatanla machinim guterra ule liuna stukwena o prawera ja elista ni bankahira da thalla hamira o kwa kushe nyamanala par estimane in wen na leleke ah na kete kete ni halana ha o andro wan
0: ah
2: remelju he modalidad de atletismo nihatanla
0: ah Ati onia sayo mukulani we mwa kuse mwa kerihaka ya provinsi ya Uinyambane ana amira vo ena mvo kampiria mota tani atletismo ni mpira tani
2: Masa ungiwale sa
0: ka kuha we wenda mwe mwa hatala ana mvo kampiria aniku kapanti atletismo ohia awo eri atletismo eni yeti mule yaka e provincia Uinyambane akina enamvo kampira tam
2: si akina adu ten pro osilo na akila ati ya ihano eronyam nda na leli haigwa we ten dejo ne erre para Uinyambane yu y tambien matore na toro tene yarugu karam tu ahimaka nteko ovarinhawe durante imerbilia.
0: No thamala o Cabo Delgado ne we herra kawe asentamene a provincia ya Wampula en lele yarmwe emakhenle namichani wa ya kana mamadan hiano na khona we ne kokele provincia ya Cabo Delgado mtraka we ndwele ana skola we thukunukingwe eni yeti mwile provincia Cabo Delgado yaka Uinyambane wule nyovoke wa mpili wawo ta mpili ya tani the atletismo and the ball volleyball, basket oh ho ya futebol onzi
1: hiva no Cabo Delgado nina atisha modalidade otene ninela basketball futebol, voleibol, xadrez, jogos tradicionais, ginástica, totene nina kusha, atletismo.
0: No thamala, vano ngure mustudi makatara de Mozambique, misora se provincia Zambezia, orimotiti, oduwenle, tisini, wa peta na meravo tisini wa kapelela na meravo tisini wa panela wera para we na meravo awo yete pama e hole liye pama mite ku hodon vo kampira tana julio a julio ni waganya no tama la ora mustudi ba katara somiki nkan lelene no hiwa da oniasa niwa sae provincia ya o Cabo Delgado o tukuni ku na meravo wa province ya Zambezi ya nduwenla hotiwi ahole la mteko za osusiha erina anaskola masana meli ni akina kumakuma tano wayala pahiru eneti mule yaka ya province ya Nyambane ene kanana skola nsana ni akina kumakuma raro ni vano ya kumveo tukunukiwa nyuntoko tete tisini yo panela wera para we anamira wala wana we anamira vo ayakadho hiena hiena yo panela wera we epareli liwe anamira wala eye eprovincial we Nyambane yambo kempira owo ni makalelo apama ehirivo makatamio kindota koko hakani yoko hayela ena pale we pie eprovincial we Nyambane tuwe eprovincial yo Niasa o Cap Delgado ni wampula. Bon dia.
3: Bon dia. Kinuweke lampendo wela po yotene alani muywa radio Mozambique. Mpendo wana mwane anya ovuka mpira Unyambane. Ena enlocha mio nampula Cabo Delgado Niasa Zambezia kiniki kere awani kushiwa ayo Cabo Delgado anamwane achu na awani kushiwa achu weirwe kempendo mpento wa anamwane anikushiwa enarispeitariwa enakontariwa kahewe ekusiwe 50 kunwe enakala oto 20 iwe otene neriwa numpento we pari pari iwe enakontrolariwa ahikale we mchona pantonari anaya wero ne raye anamane enahiwa wo kona wo pama wo liatha pama we ya evare muteko akelelaya enta kahiwi no pia yu ni wichua ekaro na ya nyaya anamu na hiwa ni hiwawa anamu na mtabu wete na enadhi ya madhu uvuria hinoona avu ya hadhao mpampendiwa
0: No tamala wa maswanyo o pachera ngonranyo uruha wa anan loko na kuna winye provincia ya Cabo Delgado we napanya maya na Fidelia. Maya na Fidelia, hino dhuwela we anaskola awa tukunu kingwe heye nepa herwa estadi ya Opemba. Akinako, enakuma mapo mani sa ya province yeyo ya Cabo Delgado. Nkahaya mulele, acho, wa isumana ihapi lira ru na resese anaskola awa ya wonraya na re wonrayo tukumana estadi ya Opemba. Atu muna peta hai. Opemba?
1: Hiva nova masentrungo. Otene aha na mapuro oruparupata. Olya ata sana sana. O nihahila mashkola. Akwa wansoma uichisu. Antele naru utotilo. Ansoma utotilo antrenare uwichiso. No wira wira matereze ma imia taru yayo dipoji ni hana na tanlaka ihalaka imia imota ni talatini.
0: Baba emanlaya isumana rarusumana sese anaskola ala ikume mapomani mo etukumana estadi ya Opemba yo ena susaya msusero wokuchula wombo kampiria ena ya ikimulele yaka Winyambane. Kakona kuwoko hatila. Ana skola awo ehinye osusa enorwa ekopelele yao etunaka we esuse msusero wombo kampiria. Oma kuchuelo wa mteko za osusa ana skola yala ena halawe ya panye mpurelo wokwele ya Eya kaya ako mala.
1: Hei kata mahoku, nina uluma na shina mwanyayo, zope la weta. Mejimu itere nonyo, nina panka woli palipata, wira unruwe hungo ya natemeke.
0: Aha. No, tamala, nakwala we, ingye provinsi ya Oniasa, na panyani Louis Johnny. An Louis, nyuano mwana masusia mtako dhavwa kampilia, materina dora. Ii mwe, anamera vawo, ya vulala, ya poresiwa, elukulu kuyot ya mpaka terenu o wawiri hereda parawe ya pielukulu kuyamwa kempilia wane makala pama. Acho, mwini haye wakavihera anamera vawo ae provinsia ya Oniasa.
2: Iyo Ndereonu nukana infirimeru. Nivarna humtego mahuku uteno. Sheshenu nusheguwa. Komu adamona ala. Akala ansumu sheshenu. Antereno nusheguwa. Ansumu sheguwa. Antereno nusheshenu. Infirimeru ule mediku. Uri ikambu soteno mahuku soteno. Yokale karo ambulansia. Enguherna. Ule unkale mkaro. Kadamano mmoro o mvulala. Hino. Hinu mahole ikipa zote ni Soniasa. Nomu likarra mediku ule. Ola achimbake, arwe kampu ule. Amo atendermuana umondre. Iyo neri nivara ahumte kunu.
0: Mwe parapara. No tamala. Masi hinka, iyo Soniasa no duela. We ana skola awo era estadia olishinga. Heye ne pahiru estadia olishinga. E kumeto mapomani sa e provincia yoniasa. Ana skola. E hiyo susa, e pinya ya stadi ya olishinga, ena susa, ohoye, mutekwa ya pahiru, ombo kampilia.
2: Ba, anamane, ya taliliwa zupramisa ya shogu yeya, inkushwa yi prosesu zote na sogo shkola. Kata mwana, ekalasa apaka hawa dishirutu wawe, yeyo, natu kubanya usitata no yolishinga. Kada mwana unkontinuaru osoma mashkola ni klase apakawe uwani. Bukubandri no iprovisa yote la menu iprovisa yutushiritu pinglisi yuwinye ma urestu iri unulishinka. Kada mwana mshkola asoma uwani utame no kontinuar. Bukubandri nendra mwana unsoma shesho atima kushibuwa. Unsoma shibuwa atima kushesho. Otimaka umombo ya bola ineta pili pili. Baru umombo ya bola ola ebezo pi oro shkola. Burgi mahisome mwana hiyo harintala. Hiyo neta na anamane antoma i diferentes jikalasiji. Hiyo nto hiyo anamane hinsoma hanatala. Burgi ola one heno mbukutula joko shkolari.
0: Oma kuchwelo wa mwaka ola hekala wa makata miho. Aproveitamento pedagógico. A na escola, na halawe, é panyam purelo apama, waiele son saia. Hiriwa ha, pila ni monre wana we, normali hameri wantero, nri estadio ni singa, ni mokakampiria, devando murua hona kering he pahiru, na nalipeni he pahiru, wule, wa kopela yonvo kampiria, manana wasusa, hina hela murun. Herwa wama katamiho.
2: Na, dawa, handro bruke, hiyo mtakuwa huu, hii maprosoro materinadori. Mtakuwa huu, anamanale. Hanu ushu tisha uchumakaru, hanu ushu tisha umvunyaru bola. Na ushu tisha sote ene. So umvunya bola, o shkola. Purki tambemu, anamanale hinso male. Para uchumaka, itu yisineja sana sana. Purki para itu yisineja opili ya, para wena sana, mwana someke. Purtu nsufela upake ikalkulu, wera bolo nungola ba, kim trabalha ha kim põe ha olha o último que eu quero ha porque o suela um paga e galo por sua escola então vai mano isso mas eu hanem tanda e aí eu era hein que ele problema porque ana mano tem ana os mas ana tem ma mano tá arna ha é o ani eu vou não escola mo também honi heram então que vai que problema calma ou ana era hello burgmane naw kono halele iskola nada
0: no tamala anjulio yoko hatianyo mawiweka hiha la masuwe na kuma ni muhodeli amiteko za ususi ya zombo kampilia wa anamiravo oritari nadore provinsia ya oniasa muiwato maso a muhodeli anyaha amiteko za ususi ya provinsia ya Okab Delgado alochaka we anaskola ohia omvo kampilia ala ena sosa nyuntoko tete munadhi vediwa wa yeye muniwanyo we anaskola heye nepa hiyo na omvo kampilia ena sosa
3: kinadhi vediwa buruke omvo kampilia ru husaka hesu husaka tambe himpanela kahu omvoka mpira enaya mshkolani purika chia ala mvoka mpira ya hihuse tambe hali iwa na terenatore kahile nilo anloja amto kwene aruniasa ayua ono hunya maru unkala mwano hunya maru ahunya kamaru akhoja kaichu kanimtanila aloje vele velo nimigo usiveliwa purike ana shkola wa hali bihe wa minyalela wi nyuwano mniha kanerechu neo shkola neya mpira hansuwela mpira unhudhiwa kome kunya ele unhudhiwa mshkola emeshwa kehiyane tweni hiyana ni itati kasene masi ekunyene emuharu nto ato kwena awalo nje eparipari aluja pahama.
0: No tamala, wili wili ni kokele provinsia ya Oniasa, wana we no hauri ya nama ya na fidelia, henga yu Oniasa, anamira vwao, manera okala, etuku mani estadi ya Olishenga, estadi ya Olishenga, karikire, manera okala, eri wowe, yocha, okona atu anamra vawo enna pareli wa pama ehe hapanya makatami
2: asanti amiravo no we hana ma dishretu uri e pakem kulelo paso ku skolari ari o skola paulo samuel kankomba yo khale lare ari amiravo tene a amasculino amiravalo panago asitiana aru olare josina yao ano kontrol la sana sene arin magusinyer ntakato sha ama belo sha eshima arojo bruto kabo o sha kamia wera no so shupa wera haninche es yo porque adresa provincial educação o criari i condizioni so o atumera mane i ana mano tene ari moja ari mo ama kusinyaro a thalliwa mama kole gahu para kwa pela ana manaro mas a kharma kusiyora khalai o lare so arore forsar
0: no thamala khavo oya o khotone ayaka owana akana mopolo awe weu kinyake wanawo mikiye wipiwa o kashina weke dwele mipimo sae province ya Oniasa wampiga ola onya ovokiwe province ya Nyambane atumuno pwelanyo the same
2: meki ko tela primer ese segreto hiu nimwe rehera ekorre koto bangile kula enji bale
0: aha koto koto achuna muire hereria
2: tra ndao ese credo ya matrenador io va machine hire hera por no soy en gelo cochone
0: no tamala yo kohaho emhayela na kula wini dubi heni kerja ke provincia yo Cap Delgado amto kwene a ekupete na hole la nyaha motho a ya ka wena kane e miano ke yo wena nane se ale we anese ke vote atunywa no wo muyanyo nyambane mopolo anyo tovi
1: Hiva noni nopuela etu chinchi. Primero, ashina manyayo, anrua utuwelila pwekwawe, watuwela makolega ya makwawe, en termos de coesão sociale, kaninweya so utema pasi, masininweya tuotene, wila shana yo, ya tuweleke atokwawe, troka di experiencia, tu maji fundamentali tambe utema.
0: Lota mana. Nalota ni atirinadore, nalota ni amuholi anyaha e provincio Cabo Delgado, nalota ni teti ana miravo e provincia wa Zambezia, masi akalando mawani mo, asiti iti ana miravo awo, entimula i provincia iha, eaka winyambane, entunawe navaya, eva hemiruku haya, eruhe mone lwaya, wayele na wahereraya, ni akweya, eni iwaya, wanaro, anaya na kalakala ya punyera waya, yale laka, manera ene ntere naraya, manera nkonaya, manera njaya, niki nako. Nakola we nivahe nlaka, ntunaka we na wope asiti iti mawani mo, navaya, eruhe miruku haya, evanele wa maha ola nekira atandaho. Ntunaka we nihulen laka na we atumwa punya waya ho. 87, 91, 12, 65, 7, 8, 7, 91, 12, 65, 7. Number no hotene no. Mumpunya waya, ntunakawe, no wiri arena nina, tehe ne mkulanyo vahantoko mupolo anyo. Opunya waya, mwakuwa na halawe ni mwakule. Bundia.
4: Bundia rati, musambiti, bundia na mawuriana, ni tu bundia atu anjubile wira, esuwe, mwaleno, ampira wala ya wira ni.
0: Nalota nani?
4: Eusenio Mario wanampula no, e post administrativo o shalawa.
0: Muri wampula.
4: Kere wampula.
0: Nkahaya munlele wa mahola ntomaho wa wili heria na mera vai provisa sotene e aka onvo kampiria winyambane. Kira hala kwaya, nyuano mwakana mwana otukunu gingwe ya kanempua wa nikuru na wampule yo.
4: Mea nama nkirina mwana otukunukue para nikonu nda ni ya wera nea. So katuna uko hawe. Nkwa hene yola odro wa malikuwa wa mahiku makabe. Obariweka nira nene nila. Ne, oki kirani wali piha mbakubani. Ana amera wa otukunukiwe. Wera, elipihe brema ne, ekaleno romela we, wewa nroaya, wakuta. Merabo onroa ni wakuta ni kuruni onroa wego mikaleno onroa vota ni hiro wato na kusemurima wawani to ole arimaya wani kaleno mrima wolele ya wamalele ya we anroa okumana nana sunu ni anroa okumana ni makuruma kinako ahesuwela na anroa osuwela na wego kaleno wimaliha wikitimiha ni urupalene so kare akano tielo ni yoko haka tielo we onroa maliwa umahiku makali.
0: No thamala mwe par par ndwela hotiawi mpiria maskola ni aya kuvokiwa na kale somana ya ntero akirkim voka ninne meria wito hehiana ni miteko za mpira za yakha za mtu divinde na kale somana ya ntero na halawi ni hien ya laka wile wile tunakawe erwe na miwakina na vaya tarena mone lwaya miruku haya so panela ovaha wana miravo na veto wavaha ale eria sito kwene aweni akusana miravo awo eyakana winyambane waya opunywa bundia Nlo tsana ne mo lotsho we.
5: Ne ke lo tsa wang pula ke ni re bona tsalo. Re tso.
0: Mhm.
5: Ke tsire tlo mo me botsa tsala.
0: Nka ha ya ba he mi ru kwanyo.
5: Ne on ru kwa ke ntuna go ba hane ntuna go go. Ka tuna go ha we. Ana tsho na la ya le mpadito. Para we o ruwa o mana bolo go. Ane madamo ye re me ka o ni ka le tuma na ka ve.
0: Nkingwe nkingwe.
5: Kare akanele okwa.
0: Nkingwe muhineran nkingwe yokohanyo.
5: Eka?
0: Muri ha yokohanyo.
5: Yokoha kanfikirie ana skola le ale mpaka o mana bola. Ani mana isumana kazi o ni kala.
0: Opa. Yo mana makoro. Masinan ka ka ha kula kire kana kala sumana e mo hayan thero. A thirkim voka. We nyambara kahina akoya kini kivui he maso kina mora ka kuvi he. Ehriye yo ka kohe amto kwene eri trainador provisioniyas acho mpiro la esumana anther hoye onye jomala ke bokiwa unyamba
2: ah mpiro la enkala suma isunkisana pili
0: sumana pili
2: we kunyane vera 15 days
0: ah 15 days
2: dahe
0: na thamala va do pia phama para ah asiti ti alae konhe wa mahiku ala kume na thano ena virhiwa ereke mwaka. Anjulio mahiku ala atepa wacha na panda wana amirabo parele liwe pama.
3: Anamirabo mahiku ala atepa wacha weibo kineraka ki kalele anamirabo ala kawaha kampento we jijitimi heneke Herve oru olovinye o etistiri dushishi hime kam sitati minus mchunga vinyam va chung yaka va chu mungkala irimau opali motene. Manu, primo, nuseke. Galu ya, olitani na himpanila. Entao, mahiku yao aruaya sumana taru, sumana pili. Avokiwa kampira. Ya kweani vavao. Achua pwale ahiru havo echu. Numwera nyuachu. Mwamkele lovo kampira. Oma akilothu welu nyampani wini.
0: Nyomu kwa nakilela we. Ne koro na ya provinsi ya Zambezi ya. Na kudutimu la yaka ya provinsi ya nyampani. Nampoto yao. Oko kwa mataro.
3: Nampoti. Eruhe wamparelo. Wacha mentalitaje unchuno weri wa weivo. Echuko alukeri. Yere njaya weera. Eruhe nechi oparele la Zambezia. Azambezia ni thuwele wia ani. Mwako wadambe. Unchuno tandiwa. Na akushe roe. Aniruha umroro melo.
0: Nyuano. Movira mapuro ni mo. Eri mwana skola. Emo susaya mpiria. Movira mo.
3: Movira mo.
0: Mowona.
3: Mowona.
0: Anyhai.
3: Onze. I.
0: Enna wakapama.
3: Anu wakapama.
0: Ah, mumuaka football onze.
3: Ah. Akora basket, kini wona tambe, o.
0: Ufaweza alivale.
3: Ufaweza alivale, anu wakapama.
0: No, tamala. Niduwe, mtunakawe, naone narakina halawe. Nikalena na miwa mkina, on nitara, nimteko hadaradi Msambiki, we. Na veya wa hemo wane lawe. Opunywa wayaho. Bondia. Bondia nalocha nani? Mulocha wii?
6: Nalocha makumeli odere.
0: Anama kumeli erie poma ya odere. No duwe ato wii odere yo. Akuma wana skola. Mkaha ya nyontoko titi. He nimo nkolanyo uruha. Mkulaka wii mvanele. Wa mhaola mtomaho. Paranhiku nanalelo.
6: Masuka tuna kui oru hawali tia masuka tere othene maso we ekale ana ekale atu oiwa nana ya tia yo ekale mukuto akusa malazi yale owa inye wia baka tia ule nalo we kipo kuwa le mpumbo akale kunto kwa ene raiva we angsa kanafu ki weta wahu okale weta uwiwa nana. Sasa sasa sasa yao ya kuruse wili kwa heke niyewe yo. Ya tokorele anamwa na awo wuto ekoke uto ni makalio apama. Temasu yao karajini.
0: No tamala anama kumeli elonto kumelela epoma yodere provinsi ya Zambezia eruhaka miruku dho panela we anamiravo ewore vahaliko wa panela la pama ni makalo wa pama opunya wili wili waya na hala wene makule bundia
7: bundia sari hali
0: hina kumika he hali
7: makamaka hali
0: nalocha nani mulocha we
7: nilocha mutiva sinu
0: uwi
7: mutiva si
0: epo matani
7: mutistiretu yorapali
0: orapali
7: Hai,
0: hai, hai. Ora pale yo, wampula.
7: No, salama.
0: Uh-huh.
7: Ayo, variar wampiro wo, barongi sivelavo.
0: Uh-huh.
7: Ohimwalo, genera yeyo, himyo amalu, okumeni nano, wotambi, irame yeyo, kaliwe atuwi wanana.
0: Uh-huh.
7: Ruhiwe, okaria iwo, panyiwe ikolu zo wada.
0: Uh-huh.
7: Ayo.
0: Ora pale yo, akumwana skola.
7: No, ega kumme. Ay.
0: Tabo, no wiwane. Apaha. Eva no, nekira atenle maha wa mpiria ni varilaka yele ni yereye e provinsyo inyambane. Anlui joni, oniyasa orakamao, paro kumo niyasa paro inyambane rampa onakala orakama, Atu mwini mkumeo onyasa iyo, ni hikutare mwaya kwenye mbani?
2: Mio onyasa ni wote, nukuni mkuma hu asuwele asito kwenye kutilisa hu. Hiyo mtekwa hu matari na zore, wa shutiha na mwane, ni uherida kwa orientasa hu, so kutilisa hu provinciale de edukasa hu.
0: No tamala. Na halawe yoko haye lato. Nikiri hiyo kabdelgad. Wana wetunodhu wala wako kabdelgad ugorakamao. Okumo kabdelgad hafoi nyambani. Muku hamto kwenye. O kabdelgad yu achwe. Wimui maha ola wa orehiri wana skola. Yamalu thuku nukiwa. Achumupo la wanyo paru kuma mayaka unyambani. Mani mwereli?
1: Hiva no ni halu. Mpaka nava... Niri ni ni idea yo kumanika ro charo ni holo mana ma transportadore e verdade ni navani no ni mobilizare recurso kanina yo kala na sana sana majinina weya weya majiva I plano iri pa kumanika ro charo minibus
0: no tamala He mtuwele nihikuni na shumu yanyo okumo okabdelgada parao inyambani. Inakumgole
1: lehi. Iplano ilipa rukuma mahuku yetaka.
0: Poto lo jana yekunya?
1: Ya 25.
0: Nwa tamale. Mopuelo wa provincia ya okabdelgado. Weke ni karo raru. Wona wia namero na mtepa wacha. Nave eni dherna upuela wa parokuma e provinsi yele ya kwa na mahiku makumili makina kumatanu na mwiri ola. Hii ano elayaba Zambezia dhokilo ntako mapachirero na awampahu aholili ya miteko vya osusi hawe kalewa matasa sana na makusa masu. Kapie ya hala we nilele e parpari ya provinsi wa Zambezia we hito na itake ndhualaka ikaroka vini itimule. Nave eneti mule nihikutani. Wa provinsia ya Oniasa no hiwa, we atoko ere remostudio, kia na maso awo, wano e maso, erinasito kwene ae provinsia. Lokano mpunye waya, nahalawe ni makwele mwakuma, bundia?
6: Hello?
0: Bundia? Opa. Osupu wa waya. Natimakela, Mwama kuchuwelo, wao chekwelela wa huna, Nikirati ha masuwe ruido punyo waya na hala wene makule. Bondia.
8: Bondia.
0: Bondia.
8: Bondia ana malutubia e prokarama ere musulo.
0: Nalo chana ni muna chowe?
8: Mi, kena wula wampula e distribi wa nkota, kina akwa nisina mi istirijove usepi.
0: Hayaka, munlele tsini, mukabishiru anyo munruha anyo, wa maha wala nekiratela.
8: Mi, mkazi heru waka, intuno we, yopa jero shukfurla, mi, waka pela atwala we, erowe, ira nele mikuruna, mi, avirihe salama, ni atike, salama, ahikumi ekoto, ahikumi he onyagunyaku, ni na akwaya ndoa afanya uo, ndoa otwela naka. Akale atu ole, lea ni mpirola, ohi hiri mwaka wala wantano, okanege mpaka kalai, ki parawi, oni ishu kiege nkalelo, ata mwetu mwahu, oni wukula, ikalelo, soi, soni kajamiha. Miyo ka magangkatiru waka yo.
0: No tamala, atoko eno kumelele provinsi ya Wampula.
8: Kwa shukuru.
0: Nakwala we nrena masoko kuchula ni variaka yela na kiratanla wana wedu kuluku yontawa na ye provincia ya Oniasa eri Juan Luis Johnny and Luis muretrenadora masutane munchina nyohia ya mara yela muhira kan loko mahira kana amravawo mahira kasiti thana amravawo mbariraka we wosavo parawe anamera vyambo kempiria e province ya nyambane
2: asante mi ukera ki reke vekele atute na niwa we were hiyo anamana renahu ana ala na mana hale hivano ri asipapa anamana ale anamana ale hiyo nko hiyo wa kontrolare ndromweno nyambani ntinkene ne winyerere no governo bao depoje ni unyera si papaya hie epaisa yo si pape timalaya bana no ba nera ke bekela futhe yala anika bihram te kole wera hie unika bihera e kontra ke o resa re para hio para hine te kasana porque hin na kusha ana mane anchi karan tu ubula ori diferente então hio e limbe ke la wera no shukurela ni haniwaho para upaka mkutula ula wa Radio Mosambiki. Hiyo ni asa mbrita yadi. Potu ni hana. Awake momento hiyo ni mowa. Asante.
0: No tamala. Nakula wenedu ya mikrofone. Nikiri haka ya provincia ya Okap Delgado. Wena panya na Fidelia Masie. Na Fidelia Masutani. Munakula anyewe muhire ndoko. Na ya provinsi ya Okap Delgado wana miravawo ni timule ya ka ya provinsi ya nyambani ya kwa na mahikuma kumeli ni makina kumatano amwele ola
1: nina alepela uvahi ya molumo para uhimia sobre jogu shkolari wa shukuru ashitumana ya shina mwane univa ashana ya wira para watrenari ha para hiva nuruwa unyambani. Nina wale pela tambe ashitumane ashina mane para wava hikuru ashina mane para wengkorajari wira ya pia kaungo ya chemeke. Ni hiva no tambe nina komu edukasaun nina wengkorajari ashina manyayo para wira nejeke sana ya pia kaungo ye komportariki sana na atwa kwawe. Mas sobretudo a Hane continua a recuvar anteco, o ira na piacango, na temeque.
0: No, Tamala, Anjulio, a rode lia me teco. Sa, o associará a merava para o vocampilha, a província oniasa a lota. Okap Delgado muholeli a ekupete samteko so susye we kapanti danya ha olota nyo anon toko titi munsina ne asiti ti otene he havena wira na mtekola masutane munkhalanye we muhiye para wali pisa ana amravao wali pisa asito kwena wena ya kusana amravao ya kirhaka winyamba
3: en lochaka mio kini mpento wa musutene ala kunshanaya ya kunyambani. Anchuna wakusanaya ya kunyambani. Mpento wana muyotene hinalupa njanre. Mpento wama shukatoro otene kina shukurela kina vahama mpento mulupale we atutene ala unyambani wo ya ala chutene alo nordi mpento. So wu honor de un o maputu uva centro unyamba no un keliwa wu. O vinyo wa ampula, o vinyo pemba, o vinyo nyasa, vazambese atiaka. O wu, atuala yuwa no somushti maputu, nkwantu anyambani kaha maputu.

maziyeti. Alo, achalongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani jaradi musambiki. Ari nkwa gombele chesia. Wandu ose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpata. Wakwale mba anyamata. Wakusaka kuminye nyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomaziyetu. Mchaka chechino cha doshmili. Ivinti sejim. Anyamatam wakuimba nyimbo zie kulekangana lekangana njize kuize kulilembezia hapa na paradi Musambiki mumpikizano wa nyimbo wakute.

0: station ya yura nya kudila nyo.
1: Alima, pana na idina nya kudila gawe leo nyonyo.
0: Hey, na mtu ile ya kutini ja kweterana.
1: Ngaga, ajonjile nove.
0: Ana, ile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, una shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jingu beja kuralala.
1: Amyalele,
0: mkulola ana, ayura ni bari ya kunra haga mwejo. Ikurori kwa bari, kwa alureshi nonyelo, nishikulubi.
1: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria, wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi ni shino nyelo.
1: Nambo unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arashiri laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akoleshi kulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shino nyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shino nyelo, ni shikulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
0: Kulola ya tite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Walinga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Kulosi ya kuzaka ni sino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwe yo kuti mwana gwenu njo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Anabizinya. Mpwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Yani imelaga vizinya, imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu, sana tutukuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
1: Ngani za uzi ya vizinya. So ni mundaji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujopa tuwa kungulu shu ula usugula. Kundaji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Ukumbu la vizinya. Mbezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jozo be, pakutiaje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga, sano jino manesi wangu ngakushiru wakushikola, ratiko ngule kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba, ratiko ngule kushiru wakushishima ima zile. Hii, ngwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda, nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya, tumejua kwa ndesila kulipa mezi getudi mkuwa, kukampani jaboma, yidi nkulondizi ya mezi, pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila wandu wani. Nombe, tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jenji, vede, yiko mboleshe nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako, mkungulu kaniwanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya, nizile zubudia vashiziza. Tuhungulishenda ijine.
1: Asante vizinya.

wandu wosope. Awum, uli mpata ukuzosa kupata kumanyindi la soni. Uli mpata wawu njire babanki yanchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki. Nere juno, tuwe jenkuwe chita pakwa mbaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni niya kutika tumichire. Metiksi, uli mpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana gakombole chijem kuchozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinji kwa kutim gili masenguga gakuchozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki yanchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kuendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki gakulekanga nalikangana sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na lekangana, mkupitlaga banki jandin kutumichira, kumbuleka soni kutumichira, utunwa kutenda internet banking, ni matala gani gaoga tenda USSD. Sabari jino, mpikane marile, jampa kumbuliche kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujuri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj chilari yisiku sambari jino pakwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkutumichi laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj chilari yisiku soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganyala wakote kwa mundu msape jwa kusaka kutumichira utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri josem. Sambana jino takujaga makampani kutumichira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusalaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wele wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wakupata kumanyili la mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachiri mbili mbi metiksi mbia chilandawi.

0: nkwangu wa nkwangu nje moshe kutakana zvale shindu ya ukoto
1: anenjela kuti kuzvaka kuvesha tazvoni yevandu vatu vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: wena imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi yakwete mieri kina ndibe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa anditulangata kuti ndeche kwazvonderela vandu vatu vandikene nawo
0: nenga ni majona mi nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulije chinene sano naikomoshele iyo yakutenda nyachipitinyu
1: ha niyave
0: sano mwana chijwawo pakwete mieri zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namunga kuoneka zvekonga
1: yekuria nyine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi zvogori nine tokwete pamuzvipano
1: basi yele niye kutindana
0: ngava basi zvoina vike nabizinyu achitege kuti kwava kwekuti akukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kavili katatu nambonga nekari yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga izyene nambona yana mati basi tutendeleyo
0: yelo vangu wangu basi tukwete ngunda nishitundu mwaibali ishindu yamtundu welewo ine yangani tokolayo tukachenga ninashijetu pamuti pano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joye jwakula chinene joye jwalunguna ijwe likudimbanga na pelaga jwachipizinyu yetu
0: Mkuiona, kutikuti ingu la kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa di ingu la chifizinyo wapa, sanu ima zile.
2: Pakutimona kwenu akulejo kudimbangana, pakutani laga mieri nila na umo kulea kunjongaria, mumpeye kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.

0: Shiranga no tan da shafa to andoro agudire waida da digo ya jimamur nan ko wace da no hanje ni joana isu fali ni je kumpela ndagula ndagula jaledo shime je ko wesi ta yuru ku ya unde juni ngoma kuntena kata di shara ba di waile ri enu ni ko bi kani da ko amboni diru ku ya unde juni shiranga la ra kumero khawana shi digongo tu di maluwa gangawa gashila ambo sha Mosambiki. Niyo, kwete lura ni rago miri ambujo, rambani unengwete mashidika kujila, viva wanacho wa shila ambusha Mosambiki. Rambani unenishembe shoshangu, shakuika Mosambiki malaiga ambone, Mosambiki jambone. Asante. Jagula jangu jisho, mkumura kutiajia huyo manukule maka unekanjenu, Joana Isufali, ninga duwadega batepilu janyumbate, mela shumwene wetu vitori nukasi. Gangu tenda bae, digongo ya kunda hidi shuwele.
1: Anya alenja, anya tiki, shila jumamora jinonda hidinu.
0: Kali kubikana ya jigani ya kutakumanyi khanidina ni ndagula. Ramani tuwa yungu duilanga dijigani ya manyi khadina tujio manyi ni asa. Hadibu ni kubikana kwa ambone.
2: Jimanyi ni asa.

0: Silanganita nilishapa tihondo ore wagudile wale la ligo ya Jumamosi. Mali makukopesha lene kajenu, Juliana Yusufu hali nishe kumpela adiri adiri. Adiri adiri jalelo, shimeje kuwe shitanga ya kule angu ongole kudivili ya ni mwanashe jenu. Kwamba kutena tami pa kudi wale ruwe nini kubika nda kwa amboni. Pa kutanda, kaba disheka kadigala anye ni mama wao. Mama wala wabite kumanyari na ashijao. Kaishe kwa kula kugari mwana manda anagashe dijoka. Anakujigala mwana anagala wala umango otileka tileka adila ugadi. Chedi ijo kawala ni watani te kujilani. Kakupita gaba vangadi wani mama oshe ya kadikala. Bari bebala ni wajaula goku mama oshe ya kadikala anjo wala. Aishe kwe kula kwa ure wani hati gini manane gangu wa kutinga wa mune. Ni watiga. Pala po wakupita gani mweja dikuja umanyari. Mweja ni wajigili manane gangu wewala wakanda gani wa minyewa warari. Akutizano shite ndaudi kutumundi be mandanda gangu. Ni watite shite ndenye. Shinga kate manyari. Shinga leshe vetinji. Mwaju kadijinji le mwlemo. Shina tumeshe kadikalanje. Mwata unese kadikalanje yo. Bari pepala. Ni wapite kukata manyari wapite kulika pepala. Aisho umango hao. Shaka dikalanje. Jaule kutola manyari pati pati. Shaka dikalanje wala bari wapite pepala. Aisho pepala. Ajimu. Auti, kuneditita jangati kulanga shini gale, ngani gale anedele. Shedi joka wala, kudite gwanya, munditita mula. Auti atele, ditita jati kulanga mwadiwe nikwa. Shaka dikalanje wala abite umangwa, kwa ule, shaka dikalanje ditita. Akuti, ditita mwemadi ati kulanga, ngani nadiwe neje, mwadi mwana shupadi mwelemu. Aisha shedi joka wale mwanagwa nungani jika kuti. Mwanagwa ngujwa aisha. Mwaju tikule jameti. Mwiteta mumu. Ramanu shinde ndeni. Jaule mwiti tundu mwanguku. Kawe na tumekutola mandanda. Kawe mwanemu. Kajigale mwuku joka aisha benani venu. Pasa kasha kutula mandanda. Mwatende. Mwatobe. Bari. Shedi joka wale nakuwa ula beba. Aisha kadikalanje wala kutia. Atale unenguku janga tikula. Nganjigala. Shedi joka la kutegwanya. Akutia, nguku jabu haka. Kaninajione. Kutila kwa la kuina, kujigala mana nakala kwa la kwa mama. Akuti, manakwa nunganijika mwaja kugamba kunambura. Shida nda unaba, shinga mekuroba mwara. Akutia, mwaja kugamba. Bakubi pangu wabu mwaja kutegwanya. Akuti, sanu shinati maka dikalanya kutore. Shishini ikuwea. Aishe kwa kula. Aika dikalanya katore kuwea. Shedi joka wala ajule kwa kukuri kuya kula. Bari, shika dikala nji wala wakuita shija wa shajinji. Habite kukula na shija wala wakaili. Shedi joka wala ngama njidle wadi wani shika dikala nji. Bari, beba, ni wabite kumangu wawo. Ni watele mwe. Mwana kwenu nenga angumpata. Mwene mwajo shinandrobe. Akutia ayi. Zambani unishinapata akutihunganda. Shinajigile shika dikala njeo. Na washi ya kwala ya ntundu inyi ni shina kate lubala. Bashika jaule kwale kuwa washa ya kate lubala weleo na ni wadishe kadikalanji. Akutibare asante. Apite kwe kula ajimu. Chika dikalanji wala wakatile lubala lula. Apite kwa tula shimijo wakungana ganore. Baji ule mbia jemama apite kwa kata numba shimijo wala shishini. Bala, abite kwa katile katile ajigile kaguka wapele mama kala. Apapulenya urebata ile mitu. Abite kwa kutu. Shedi joka wala kulole, urebe wantundu. Atorele beba la bete nje bala abite beba la ure. Shaka dikala nja baba ni wani, ajanjile ure. Niwe ure. Shaka dikala nja baba ni wani, ajanjile ure. Niwe ure. Shedi joka wala adi. Mama shaka dikala nja wala akuna na shi. Akuna mbura kumbona ure. Wadi mandana gawadi lega la gangu. Ngala ukuku. Daru bile mama sheka dikala anje. Sheka dikala anje wale wapite kunganda fawa urile kuika beba la kwa rimana mama wa adibari. Adiri adiri jangu jela kwa jijishe kumabeto. Adiri jaji jikujiganya. Ngaya kujibila ngongole ni mwana gwenu. Kukumura kutijaji jakumpea ni unekanjeno. Juliana Yusufu Ali. Patepu janyi mwate miula shimono wetu vitorunu kasi muzuberi. Gamute na badi gongo ya kunda edishi weli.
1: Anya alenja, anya tijishi la jumamora jinonda.

Shiranga lo no tsendele shaba tondoro badin kupika la radio Mosambiki adno tigro dia juma mos bazwe kwe kuno nikuti utanda kwa program wireless bazwe program ja kuzimba mazwe ngwa kupanga nyanya matahu mango tuku province ja nyaz baro asla juma mos tanga munda ja 14 horas ni 5 minutos pakana mungulgul ja 15 horas tuhaga umpepeni program dile ja wireless bazwe program adinga ngwa nyanya matahu mungula radio Mosambiki oni pakwa ulaga kwa nyama ta Bajanzi tete kupika na pia jinoni jidinda ijanya matapu na paraji Mosambiki. Ni programa jawaili spandu, programa jini Japan tima. Bajine mwamu kuntenda karibu karibu wa chalungu wa chajangu tijie kwa nile ndaje tuwe tuwe umpipipo kana kuma pitu. Kwa programa jini jawaili spandu.

Asona dipa marzengo bari tsenda kana marzengo keno kambone. Vandwa dipa ulino bari kuti famba kuti njende nilongo. Nei kwa vandwa kushumana kwa kushipatala iyai. Ngalika omba kwa mujama nani? Ndikongwala kuno mpaje kutotoria munyiro. Yala kwepo kuti tweje roni kujela nkupanga nyamazvongo twaga kutendanda ini katema.

0: nipo kutsanda ashimwene ari ndilewuti
1: ai kakautudisha nene badi ashinjituva marengo pano
0: barino bya kuindijwa kurangala ni ashimwene shana twende kwa manyana byao
1: baredi na dyango ne nikuva saida akidu kumanyika dia 4-4
0: bari saida akidu saida akidu bakumanyika dia 4-4 jimani kuti kwe kumurikwanu kwaga kuziri na mbuleluji ni wadini kurimani mguwa mwamu mbularaji Mosambiki ni aidini kutenda upande programa jetu jawali rupavu. Ni bari kwa programa jetu jile jawali rupavu nishimwane kutuna wagangu kujua na gaudi programa jila kwete.
1: Iyai kaka kutuku wagangu kupika nila shila ulendo wangu wagangu kutama mojo ashimwane shabitorinu. Ni ngala amuri ya programa ashimwane jiku wagangu kuenda ashenene pangadi zauridi yori ya mpaka tukuipika na gawo kufika nila wailezi ni tukiwa na kutiwa kwa kuenda ashenene kaka.
0: Bari tandala santa ashimwane wangu ni ashimwane kunziri mazengo kwa kuenda uli.
1: Iyai ashimwane kunziri mazengo kwa kuenda yoyo. Tandwa kuti ya shaka ashinu ya mazengo yoyo pila upande kwa udimi ingana ijenda ashenene tandwa kuti na miaka jino ashaji njio ana adinku dilano vela ana adinku sangala langa tiyanga levelela ni kwa mundu jwa joya zimene iza uzio lazima kujila kuti hau nenga ni imela ashenene ni ya angarangala laga ore kaka
0: yala kwe ashimu nangu ni bahari kwari ni pakwala ganombe kupandwa ya ashimane kunziri mazimunga ulimi ili mwadunga kubaga kupanda
1: iya ashimane we upande wa kumangu etu kunziri marengo gaga di kureri kwa onotene wano nikuwaga marengo ga upande wa rona kubwati kabile kudimi wa imanga bile mu nikomposhe la kampoka kudimi wele wa mbwanda wakuwaga wandu kumposhe la ni kuyone kutia anava ikuenda shenene yabi ni tukuwaga kusagula kudimi umo wakwe wa ukuenda shenene kaka
0: kudimi namba kana miaka rona jiyo jana ntengo nipashaka orpe wa kuna wakam kutusi la kurona
1: iya kwa
0: rukwe temwa na ntengo and orpe wa kuwaga rona utusi la kumbwanda
1: ni iyo ashimwene
0: ya mbwone ni bari ashima ni wanika kutia anduwa kunziri mazimgodimi idindu ya jinji ya mtu ni mtundu ya kuwaga mkutenda wandu ya kuwaga mkudimandu kwa liya kunziri kwa ni kumuruwa kunziri ya shimono wangu shitukuku akushi wanasi kuenda udi
1: iya hii kaka shitukuku kumangu ya truku waku ngala amburi ya we ashimwene kumwembe yi kuenda tando wakuti ingati truku wangu kupata ishi ndia kuleka ngana leka ngana mpila gafupande wa iriano ya kuendela asha jinji pala kwebadi mkuipata ni ya upande wa chitu kukunzizi ngala mburi ya shimwene tuke utimpe uti ikuenda asha nene wa nduwadi nkuranga la lanove
0: nduwadi nkuranga la lanove pangadi za uredi yore mpako wa viungari yani masasi na mazengu
1: ashimwene ya uredi ni angale vila angati pa shindu papadi pa kurewera ka ni ngala mburi
0: pa shindu pa na kurewera kale vila isa uredi kwe
1: ni yoyo
0: ya mbona shimwene ni bari wandu wakuna gangu kutena mazungu kudima kuriri ni kwa dini ipa kwa anyamata kwele mazungu gageni kape na gate nda ipa la shopo gile mazungu nombi wangate ndagi
1: iya hii mango truku wele upande wa mumuri nukwa shimwene nga lamburi ya kumango truku ikone kaileyo ya shaji njadini kudirele la mazungu kule kanga likanga na ganti kubatila makobidi pira upande wele wayobu ikone ka wandu wadi nkudinga ni ya iriano yao mwachitema ni ingala mburi ya mwene kuziri idisha nene
0: idisha nene wandu wadi wakudi irewele na
1: niyo ayo
0: ya mwena ashimwene wangu ni kuziri idi mwedimu kuna ala jidilaga pa kutironi kutiwe nkona kanyindu ala kwe situko kwa kuziri siwe jisha kupunda ndaki
1: bari ubande wa shitu kukosha kumangu wetu tukuwaga bari mkonje sheria yongo bane tukuna wendaga kuboma utia tujonje sheria iruzo ya kuzeri la vama rengo ni tukuwaga uwejila wakula jila kuti tukawaga mkuendele shila ni kwa uri ya bawujo kutukula chotu kukoshu kutishishe bawujo yeni ya tukuwaga mkula jila ni ikombole katundi tuwendele ubande wele wa kuwenda ele iruzo yu uwe ikuwaga ya kuboshi la mwachitema
0: bari waboma namba kati mwendele yindu irurele ya kutintendele jimazengo na kuwaga wasile wari kumpa hakuna wagaru ni wakunjanga mwashitema
1: akuwaga wakunjanga mwashitema ni kutuba iruro ya kuzewele la marengo haka
0: ya mbone ili idi ya mbone papala gafono kwa animata digongo animata nyinga kati nyo hakuwe tema shiri ya mpakanaro ni awijengo kuwera shiri kuko kuna kumangu tuku kuprovinsi janiasa ni mpakana shila ambosho urebusha Mosambiki digongo animata nyo shawe jashashe kuluwa mumbuju anu irorogo kutianya matoro kwa pashashe kulubiji abijwa na maringo abiji atel alirle ndo pakwarga runu kuirukulea ajiganyiri maringo atakwagelega kuri mango ni barasi mwana wangu kule timanuti ading ajinjile mtamu jino jeshinga ni kwari ni pajinjile ajino tamu jeshinga digwa ni ngwai weni ishenjile ni pakwarga yashituko kwa mnotamu
1: AI santije kulungwa amunotamu jeshinga unenda aja nyinjile ngala mburi ya yejinji na iweni ishenjile tandu wakuti mwatu wapi tilagati kwenda hito ni rampano tukiwa nakutia ino mbeni tao nijeshinga ngala mburi ya yikuenda ashe nene
0: kuti magiri ya kwamba kuendele siri
1: ashimwene shila bairu ashimwene
0: shila bairu jana magiri
1: vilebu
0: ya mbona ashimwono wangu we tukutenda santi kutina upo ndiji lehi programa jawaili rupatu nibari ashimwono wangu nambaga apana ya mpaka na kukwatika kumbulika kukwatika kwa radi siri anyamata kwa pamaji ganyuma na anyamata tuijwa tinaidi ngodingwa pakutino wetu ijwa rura kwere situ kwa nkumango tukuno tukawaga kamuna maji ngogauga venga na mbotu ijwa londria kwere situ kwa nkumango tukuno
1: AI unetenga wangura kani shaba no baradi Mosambiki ni wakuti nyi jamani tukagamba kutama AI weji watu dia nyamata tuimanye kutima shidigetu we gadiga nyuwani itindene na shinangolo nimpela gawe anyamata tuvyojwa kudimbishila kurewera ntaona kuti mukureramu yejinji idinkwenda shenene we nga tukuvaga wakurauka nove ntaona kuti kurewera mundu ilari mabaru luchiri chitukuta lari mabelebo ajyo koleje ka kokola yela yela ni ikurashikwa we anyamata ngagamba kutama iya ipa kutibo unejo tinani kutenda chijilo ashimwene shanga shikoshiria nambo kuvaga kushila kuvaga kushila gari apa uje bako hepo ugwe ure shelele nimpelaga anyamata ile vakuvaga kurereza ngaji imishila kurereza iya so ni vananya matawane vakuvaga kutama ndairi ya kudima shukushele ni kwa diungari ya gashi njao wakwa ula kumigunda barifa nyumapo kuwaga kwa jivila ila ili ni yanga yukuwashe nene ni tukudanda ulaga uweja ajinda ili yosefe ndanua kutinga ti mundu kureweza kudikuwa kupote kaninope sanu munda ija kuja kupata ishindu ya urewezile wawia kuira kunyakula urikumo ila ili ni yanga yukutama gashi nene ni wetu dimbishi le kureweza nubi kwa bazi nga ujila banyuma tanua kutira mpano jino chitu kukosho kuilole shiri ya nubi shidimu kudima muamu
0: asante chizinja shimono angu wetu kuyamika ni kwa maji ganyugao ni ngumanjila kutianya matawa latole latole li nukwamba kupika na pe apikene nga itende la mazengo ni kumbuleka kwa pamarlamu vandu waku kunzizi kwelea kumuende
1: iai asante jie kulungwa une salamu ziandanda sija ule kwa nyumba yangu Alenda Luis ni mpaka mwanashi wangu wili mwanashi juanda ni kuwaga Fatima Saide ni Luis Saide ni Yasini Saide ni marulamu wakabote mama shimbi tishununga famozoni ni baba sheko ronje ni salamu ya kumadiria sigambe kwa ula kwanye mataose waku wangu kupanga ni mazengu wako nukumangu wetuku provinsi ya Janiasa une nguwajo kuranga lanove dinku yona ishindu ya nyamata ina kuenda shilungamu. Ni salamu ya jinji, aruposhele ni kuwaga wanganyao.
0: Asante ya jinji, ashimuna wangu tukuyamika pa kutenda pa kuika mpaka na munu mimbu la Radio Mosambiki, pa kuti ntendo pa ting programa jileja wale tupatu, ni ashimuene ni mpaka na ule ndo wine.
1: Iyai, asante ya kulungu, ashimuene unerangale le nubi pa kufika ni kaba wale.
0: Barika mpata kitu kile kaishia kumapito. Mkubra tutuariji ninja matajule juwa kunziri kudisiri tuja muembu. Tira juu pandi mprograma jetu jili jawa ili supazo. Ni barika mpata kile tutite utikadie kumapito. Mpaka na juu mamosu ya jupuika. Bye bye. Waini panzi.
2: Mwahurimba ya marengo gahu wanga nyanya mata. Aku nukuniyasa.
3: Radio Mosambiki, Nangoron, Jemawa IDC, Agro Kubangwetu, Kumusambiki.

0: Baron Palani, tupo Shelale, ndo aluga tarti.
1: Alo,
0: Akuri
1: tene
0: Daudi
1: kwa
0: ya shumani
1: jetu.
0: wangu.
1: Tene kwa jetu.
0: Mauti pika lapimu wa shumani, nina jau ni kuwabi ya utu jimbila foni.
1: Unajima buriji tuvanyu urwe vele.
0: Kunyurwe, kunyurwe, kushelele, kushelele udilelo jino.
1: Akunoto kudishe nene kwa adikwa leo.
0: Baron wa utu diche nena shumani wangu.
1: Kuya misila.
0: Maringusha kuwaga nkupanga nja paumi wa.
1: Unemari yangu ganga mwile ni gakudima akbari.
0: Gakudima.
1: Ya.
0: Asimane ya kaidi mbwa kutenda ni gile mazi mbwa kudimaka.
1: Une mare mbwa kudima mbwete ya kaividi.
0: Ividi.

0: Walani tu poshela le ndwalo pa tart.
1: Bata la mana rilo.
0: Chen ngwa dia shimana kuri ndaudi.
1: Ha ba le lo bana ba ya mishila.
0: Yala kwe. Ni shimana ni ndia nkhwa bya tunyimbela foni.
1: Ne kamu stanga isa ndamu kulu twer.
0: Kamu stange isa kulu twer kulu twer kulu ku shelwele uti.
1: Le lo bana la mburi ya ga uno kuna kudi shenen.
0: Ya mune shimana wangu.
1: Kwa di stanga ye shinga.
0: No mwe no no utidi sana na simwe ni paumipa maringushi ya kuwaga nkupanganya.
1: Obo no no maringo ni zibari. Kwa ni dineza kulungo ya utumanangu Ndina ya maringo kaya kuwa usho zidi.
0: Gakudima.
1: Bari zugele gwa ya maringo.
0: Paya kaidi mwa simwe ni wangu.
1: Leo tujambo kutukita kwa ujijiga nyo kutinda kutano ndade jijiga nyo kutu maringo kama noventa itale mwamo.
0: Ipana yake jinja di nkupanganya maringo.
1: Ni kutizama nitu.
0: Bara shimu pa uti watu di kumapitu kwa programa jala kweji komplika kupita kupandua maralamu pa kutipa waili iri ndaishi panji. Ni komplika pita kupandua maralamu kwa andua iti.
1: Ya zero alakwe.
0: Uh-huh.
1: Ya yara na nyumba jango ajelama du waili pati malema ni makola. Uh-huh. Ni mandu ore wakupi na radi mwakambika jimandaji maji.
0: Sante chazinji pakaule ndu inashi mwene wangu.
1: Inshallah.

0: Bari palani ramtu poshela lendo vako madiri alo bwa tarde.
1: Mutada mutada zvimwe
0: nawo. Yasi mwene akurinda kuti.
1: Unechere nekwanda yetwa zvimwe.
0: No wako tidiva kuranga lasimwe ndinani kwapya tujimbira foni.
1: Ah, unetu nikuvaka amanati kuzimanati zvikumigunda kushirauka.
0: Kushirauka zvimwene kushelwele kuti ushirauka.
1: Iya yako kunongorerwe chenene.
0: Mhm.
1: Bari kungotanya mata programa cha kutenda gajaji. Yakwa kuwajere kune kutukuriaga.
0: Programa jele jawaili pazvo.
1: Ya ni kufujimuri ya kwa watu ya nyamata.
0: Mm-hmm.
1: Tukatenda kwa wiki.
0: Uh-huh.
1: Kwa wiki ya na uwa senene.
0: Uh-huh.
1: Kwa jiwando wakuduwa kudiwa kurelera.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mkurelera watu nipatila jemole momo.
0: Yala kwe.
1: Ata mwuritengo utuluse itinishindui barika. Nega nipa tukimelewa mmojo ngajia kuyilaga.
0: Mm-hmm.
1: Unevelewa mwole pata meo. Nenguya kukulu wako jokuya mihila nao.
0: Yet.
1: Kukulu wako tiara. Uradi Mozambiki. Kira tabalu, akuwa kije programa ya jiwa anga rinda.
0: Uhum.
1: Ningu ya misi la gamarengu kakutu viga ya kakutu ya koko.
0: Asante jajinji we tudiwa kurengu pa kupika na ilipa kuchosila kakwala kwejo.
1: Asante jajinji ajimwele wangu.
0: Asante pakana ule ndunapo. Kani tuleka angane komplika aplika marilamu kwa andu waidi.
1: Aramu wa andu waidi yeti.
0: Ye.
1: Yangu za tata kulumbira kula.
0: Uhum.
1: Ni awesha jikwole baba putu samuti. Asante jajinji ajimwele wangu.
0: Asante mpakana ule ndunashimwele wangu.
1: Asante.

0: ngani zamasewelo
1: yindi programu yankhani zamasewelo dziko lino komanso ndi mayiko akunja. Iyi ndi programu yankhani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Iyi ndi programu yankhani zamasewelo za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu yankhani zamasewelo za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu yankhani zamasewelo a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.
2: Tikulandileni ndi manja wonse okondedwa vathu omvera kwene kuli konseko kumene muli yafika nthawi yokupasilani programu ya nkhani za masewero pano pa Radio Mosambiki. Ndipo lero lino muli ndine super substitute Bright Sonjera amene ndikupemphani kuti tiyeni tikhale limodzi mkulu sakwathu kumeneku pamene ndikupasilani programu imene ya nkhani za masewero pa wireless yano. Timu ya Ferroviario ya kulishinga chitsulo chanjanje chalepera kupeza free points pa Premier de Mayo Stadium pa masewero omwe aseweredwa dzulo ndi njoka yoyipa kwambiri kuchokera kusongo mchigawo cha Tete. Pamene achinyamata achitodzera makamaka kuli woni komanso kuli piche ali nkukonzekera kuti mkati momwemo mwa masewera omwe ali nawo mu district ya Chimbunira pali matimu amene angasewere nawo ukwanira 8 pamene akupikisana kuti kodi ndani amene angatenge chikho cha ndalama zochulukirapo kuposako 10,000 metika chicholinga ndi kugwimisako nkhani zamasewero kumadera osiyanasiyana. Paaza chinyamata osiyanasiyana ati nkofunikira kwambiri kufunitsitsako njira zimene angathandizire kuti kunkhani ya chinyamata zinthu ziziwayendera komanso pakhale tsogolo labwino kudzerako pa zochitika chitika zimene anyamatawa amakumana nazo komanso zimene akudzikhumba kuti nzofunika kudzichita mu nthawi imene ndithu achinyamatawa akumaliza maphunziro awo. Iyi njira ina yothandizira achinyamata kuti akhale patsogolo pogwebana ndi umphawi wadzaoneni omwe amakumana nawo nthawi ndi nthawi. Ine ndine super substitute ndikupemphani kuti tiyeni tikhale limodzi makati mprogramu yathu imeneyi ya nkhani za masewero. Ndipo tupano tinenanso zokudzana ndi njembere mbaye komanso kusowa kwa zipangizo zosewerera masewero ampira makatu matimu monga akwambutula patikizaponso timu ya Kulinguwe komanso ndi timu ya Pamajiga zikupangisa kuti masewero awo asamayende bwino malingana ndi kusowa kwa uniform komanso mipira yolimba yoti achitire masewero awo zomwe zikukhala zovuta kwambiri kuti matimu amenewa apite patsogolo pa nkhani za masewero. Tiyeni tikhale limodzi.

timu ya Afrovile ya Gubeira kumanso ndi Black Bulls Ferroviari ya kunampula UDS ni matimu nditu ameni akuopheza kwambiri kunkhani ya mapoints patikizapo nso Costa di Sol imene ili ya kumaputo 18 points UDS 19 points pamene nampula 20 ndipo 20 ya Black Bulls 23 Ferro ya Gubeira malingana hapo ndi ma round zimene zango pita posichedwa pa masewero awo tiwone kuti zimene zinzotheka bwanji pa masewero omwe achitika pa 8 July kunali masewero ndithu omwe anachitikira kumadera osiyana siyana tiyambe ndi masewero amenewa Ndipa 8 July timu ya Mashakene inagonja 1-0 ndi timu ya Ferro ya kunampula pamene ya Nyamata Ferro ya kulishinga 1 ndiposo UDS 1 8 August mene UDS 1 Ferroviari ya kulishinga 1 Pamene maseweronso ena ndi awa ADV Vilankulu 1 ndipo 2 Ferroviari ya Gubeira Black Bulls 2 ndipo ade Asociação de Esportiva ya Kupemba 0 Masewero amene wapa 8 May ndipo 8 April Ferroviari ya Kunampula 2 ndipo CD Shingale Ditete amene wa ndi 0 Izo timakuzani zomwe zapangisa kuti mpaka na matimu afike porelopa. Ndiyeso no tieni tiwone kuti kodi zimenza chitika zina ndi ziti masewero omwe akubwera kusogoloko. Black Bulls zasewera ndi Costa di Sol UDS zasewera so ndi Black Bulls Ferroviari ya Gubeira ndi Costa di Sol Ferroviari ya Maputo komanso Mashakene. Tiwone kuti kodi zimene zango chitika kumene ndiziti pa masewero omwe aseweredwa tisanapite pa classification kuona kuri kodi zinthu zili motani pa masewero ndithu amene akusewera kumadera osiyana siyana mukudziwa abwino lomwe kuti masewero ndi ofunikira kwambiri koma pali zambiri zomwe zimachitika tibwere pa ronda kupera kuti masewero a number 13 Masewero amene wandi wochitika pa 9 nthawi ya quarter to 3 Black Bulls kumana ndi Bahia de Pemba pamene anyamata pa 9 pomwepo mwezi wa 8 anyamata ANH Vilankulu ndi Sofala pamene Ferroviari ya Kumaputo ndi Associação de Esportiva ya Kupemba Mashakene pa 10 pali timu ya Mashakene pamene azasewera pamenepa Timu ya Mashakene izasewera ndi Ferroviari ya Kunakala. Pamene pa 11 mwezi umenewu. Pa 11 August Costa di Sol ndi Ferroviari ya Kunampula. Pamene pa 20 August Ferroviari ya Kulishinga ndi Shingale. Detere. Zipenezi nditu tikamaone sesa kuti madeti wa ayenera kusinda chifukwa Ferroviari ya Kulishinga ndi Shingale Ritete masewero amenewa ndiwoseweredwa lolemba limene kudzali ndipamene ndithu masewero amenewa azaseweredwe ndiye ndikamaone sesa apa deti ayika pa 20 tione popeza kuti olemba zolembalemba ndiwochulukirapo kwambiri Ndeti wona kuri kodi chikuchitika ndichani kuni kweni. Zasinta kapena ai. Koma masewero amene wa azachitika ndithu. Apakati pa Ferroviari ya Kulishinga komanso Shingale timu ya kutete.
pano tione kuri kuti masewero kapena kuti amene anasewera pa 7 zinati motani. Awa ndi masewero andime number 12 zinthu zinayenda motani. Fervere yokulishinga 1 UDS 1 Mashakene 0 pamene feru ya kunampula 1 masewero amenewa adasewera pa 7 pamene AA naga 1 ndipo fervere ya kubera 2 fervere ya kumaputu 0 Bahia de Pemba 0 Black Bulls 2 Asusia Sound Sportivo ya kupemba 0 Kosa di Solo Free fervere ya kunakala 0 Fervere kuna Mpula 2, pamene timu ya Chingale Ditete 0, ndime ya number 11, pamene 10, zinaenda Motel, asosia Sound Sportivo ya kupemba 0, ndipo Sofala 1, Fervere kuna Kala 0, Chingale Ditete 1, Masero ena, ndime ya number 11, Bahia de Pemba 0 ndipo Sofala 0 ndimene zinachitikira mmene momo. Kupasilani zomwe zinachitika kumaso zomwe zachitika madera usiana siana makamaka pa masewero omwe ali nkuchitika makamaka a Musambola 2026 pamene anyamata kuonesana chingangadza madera usiana kuyambirapo mundime 1 mpakanso ndime yomalizira. Tione kurikodi ntawi mene ipa masoero amene wa kumanso mapoints ya kuenda motani tikuze ni pano zomwe zangu chitika. Fervere ya kubeira ndi yomwe ili ndi 23 points pa number 1 pamene anyamata Black Bulls ali ndi 20 points. Fervere ya kuna yaku imene ndi fero maka fero ya kuna kala. Kisa nafike pa fero ya kunampula, fero ya kunakala ndi mene kubwere na mbuyo kwa mbiri. Kwa mene ya kunampula, alipa namba free paka alipano ndi 20 points. Simozi mozi, titelo kuti UDS pa namba 4, kwa mene hapana ali ferovere ya kulishinga. Kwa mene papa, pa namba 4 kumbuyo kwa mene timu ya UDS yomwe ili 19 points, ndipo alipa namba 4. Pa namba 5, Lishinga so inajoka vene pa number 5 ya joka. Ndipo Kosa di Solo ndi yomwe ili pa number 5 ndi 18 points. Pamene Lishinga ili pa number 6. Kuchoka pa number 5 ubwera number 6 ndi 15 points. Chifuja masewero amene adapeza 3 points dzulo. Chitira kuti 1 point anapeza ko dzulo. Vene napangisa kuti akhale ndi 15 points. Chifuwa nali ndi 14 points. Ndi 1-1. Akana chinya timu imene ya UDS chigoli chimodzi kumaso osabweza zikanakhalako bwino chifukwa kanakhanima points ochuluka. Sofala pa number 7 ndi 14 points pamene 8 pali Fervere ya kunakala mentanenera ndi 13 points. Fervere ya kumaputu ngakhale kuti ndi kulikulu la dziko la Mosambiki ali pa number 9 iwowa ndi 12 points. Pa number 10 AA naga kuvila nkulu ndi 9 points. Number 11 pali Bahia de Pemba yomwe ili ndi 8 points. Chimodzi modzi anyamata amene wa ndi pa number 13 Chingale timu ya kutete ndi 7 points. Number 14 Mashakene omwali ndi 4 points. Amene wa ndi achisilizira pandime imene pali matimu 14 omwe ali nkusewera. Masewero oyamba nchigawo choyamba masewero 7 ndipo chigawo chachiwiri masewero nso 7 kupatikiza ndi 14 matimu alipo 14 10 komanso ndi anai. Zona ndi tuzikatero kondedwa kumvera ndi musiye kaye nzanga budu Zakaria Jamwai abwere ndi malipoti kenako ine nzabweranso zapitiliza ndi nkhani za masewero mkhalepo mwepo ndi wireless.

Bazingani njaji manyizye. Acha kulungwa kulungwa mbali mkulongole la mku. Pesu wa masi nkwa kulungwa nisi ya nekungunulia. Ya masu kulu ni shtiritu jame tarika. Bakungulu kanimito langani jepa wairisi. Langani ya mamu. Ayocheta kutimu. Nikusabari kam kwa malu wa lagerega. Ipikaza isa usiko basi. Ya kuzosa kuende chiram kuputa mpira. Mwatukambiri muna basketball, handball, volleyball. Zirenda ando. Zia kuchene tarika. Wanganya wampa kunguru kanimito langani jepe waire sinya manyisi ya kutimu. Kwa kuzoto kulinga nyalu wala lua kwete wanganya wala lua lulu sabarichi. Siku zoto kambia mna siya kuwana kapa 1 million. Ziere ni mbiye za kula chikuwa unotente unom. Siya mpaka kumbu kulinga nyichizi ya lua lam. Ni kwa pokola anyamatam. Wali mkuziungula ziungula. Sienda ndo zipo kapaka yemanga sika. Basi ngulo la meso kuchen kanyela kwa tuwe jengu kumanyisi ya na kutin. Kuchen kanyela mu. Muna kuzi ungula zi ungula mtikizano manga sika mpira. Mtikizano wale mu wachingange na nyima tako tiyo chelanda ndo siya kule kanga na le kanga. Tasa jere mu. Mbishiri tuja kuchen kanyela kwa angadi kampionati rekreatifu. Kwa matimu mziwa na senchimis. Munga kula zile timu ziwa. Angani ya wenanga ambile kuunga. Sasa. Kutano kuchihuta. Kuchisawa. Mpakanda ando siya kule kanga nale kanga. Ni onotende unom. Mpikizanoji. Ika alipe mkuputi kwa zile ando siya kuchen kanyira. Kwa kutini. Watati ochem. Nichitezo mpikizano mwenewu. Tata andaye kutachila kwa ula uja kutenda upani. Kumpikizano wambesu wa mangati kampila. Timu zi wanese nchimisi. Waze final duka mchilatu rekreatifu. Provinciali ya jere. Kani jim ajimanyisi Daniel Mbalame. Che Mbalame were. Wali nkulongo nila kuchiwanja mche kulondisi ya. Nikulolela pokombo kwa mangati kampila. Uche nkanyila.

Jiren jiri ni bikisano jiri ya kwemne jikone marom malaika non ilambwe kwa zungu kulaye iwane kuzungu ya gatasa iwane kampionato da Primera Liga.

zinga ndi kumalizi ya tume yungu kumanyisi ya nakutimu wapia tuwa masengu wakulondi siya nikululela ya mazukuru akuna kubango tuko provinsi ya janias amanyisi ya kutimu achino chinyuma ya tukuikachi chiwa asale anyamata waringo mtaku ye mkutula mwanyi matawataja ule provinsi ya inyambani zoto uja kutenda upande mpikizano ukurungwa wa mangasika mpira gawaneche wa mazukuru jogu sportivu za shikolar inyambani doji mili vintesh kwa kutiamu na utende una waneche wa kupunda mpama chilega wili kuhisa makuminche chikupambo la gawata tu akuzumani kwa hapa nubata ungele shinga mjini nambala jimu ni jitu lucheje mtoka wana cherichira kuisa makumigeratu sentu itrinta ni wakura chukwa kutaja ule mprovinsi ye nyambani ni chijima je kuikachi chata ndokuwa choko chanya matawa waringo taja ule kuinyambani waringo tau jile madistritu gao

kumanyisi ya nakutin provinsi jenye mbani taku ya nyamatamu wataka kumbra chijia kulose mipikizana mpila gaji mpila kuputa ni makongolo basketball, volleyball, handball, shadrish, athletism, gymnastic kwenye jemtaka mipikizana jine kwa mabawu gaka tokwele provinsi jenye nyambani.

Basketball, tu wenye kumanyisha na kutin team, sikia kustenda, yes basketball team. Akademia Stamp School, team ziyarem, nganyisi kuombole kwa ula mprovinsi ya jana mpula. Kusoto ja kutenda pani mtikizana ukulungwa mangansi gantira. Nkupita ka basketball, tukwamba regional. Timu zile singa nisuja aula mprovinsi jena mpula ya kutenda upande. Ndando kuzumambia. Zia kuendela vele asikanala. Mpaka batawuni jena mpula. Nikuzo kuambia ni zuzo ine. Ipeleche na fasi kutuangani ya wam. Aka jaula mpatawuni jena mpula mprovinsi. Kuzozo ja kutenda upande mtikizano ukulungwa mpangatika mpira. Nkupitaka basketball. Tukwamba regional.

Chieni tione za masoero wa matimu osiana siana kuno. Masugulu osiana siana umwe anali mumpikisano wofuna magamaga ja basketball. Matimu osiana masugulu. Achigawo cha niasa umwe. Ena mwai wasa nkidwa. Masoero ena umwe ayamba nditu sexta feira. Nampula pa masoero umwe azakala akusewera kumeneko. Awani matimu ushukira ntauni yali shinga. Ndipopa chifukwa chimeneji analini tu mkudanda ula chifuwa chakusuo kwa mafuta. Udea agwitise kwenchitu ngati pa transport yao yonyamuka. Chigawja niyasa ulendo kumeneko. Unampula. Ndipo iwa anati kuya mkulandi ntulankani watu kuti analini zonse zotekera magamaka chakudya kumasunzonse pogona zomwe angagwise ntchito kunampula pamasero amenewa woyimira chigawo cha niyasa kumenepo ndipobwa china iwa anati ali ndithu wochita zonse zoteka ncholinga kuti ulendo umenewo komanso kuti akapikisane nawo pampikisano umenewo ngakhale kuti anali ndi mavuto osiyanasiyana pakufuna kuti akapikisane nawo mchigawo pamasewero aja a basketball kapena kuti mpira mkadengo.

Timu ya masoero wa mpira wa mwendo awatu ndi Ferroviario ya kulishinga ati aliwokonzeka pakusewera ni timu ya Inzao. Masoero omwe angasewere ntsogolo muno popeza kuti wanachoka amachoka choka ndipo pakali panopo ati nkhongono zilipo zoti nkupangisa kuti zonse ziyende bwino pamasewero omwe angachite mtsogolomu kuyambira pakali pano. Pakusewera apo iwana ati ali ndithu ndi chidwi chakuonetsetsa kuti pasakhale vuto lina lililonse lomwe lingapangise osewera onse ali ankhongono kapena kuti ndi mphamvu zake.

Malonje onvera, ndirandireni ndabwera ningani zamasero lelukani mwa mzinda wa Tete, kuna didiwiro la mtondodo wokhala makilomita 10 limene cholinga chake ndikufuna kupa anthu kuti apereke magazi kuchipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Timu ya gazi ya Bijari ya ku Tete yakhala wachiwiri kwa katswiri wa mpikisano masera wa mdziko muno amene achitika kumathero a sabatayi mu mzinda wa Beira. Mphunzitsi wa Shingale Tetete wanenetsa kuti apanga chilichonse chomwe angakwanitse kudzipereka mu mangathere kuti timoyi isaruluke mu sambola. Izi ndi nkhani za masewero zimaitika mbirane ndipo tili ndi zina zambiri. Muli ndine Efrem Chitamba makina Amaredo Roberto Musasunthe, khalani pomwepo. Mu mzinda wa Tete loirukali kwachitika mpikisano waliwiro la makilomita 10 umene cholinga chake kunali kukopa anthu kuti apereke magazi mwaufulu kuchipatala chachikulu mchigawo cha Tete. Ndiliwiro la makilomita 10 limene apangitsa ndi abungwe la chinyamata la OJM mogwirizana ndi Avita Club limene osewera anali kuthamanga kuzungulira misewu ya mu mzinda wa Tete. Mulembi wa OJM kuTete wafotokoza kuti iyi ndi njira imene anaiona kuti ingakhale yabwino yakuti bungwe la chinyamatali lilangizire anthu kuti ayesetse mu mangathere kupereka magazi ofuna kuombola miyoyo ya anthu. Elder Maisoni wafotokoza kuti zamasewera ndi mphamvu yokopera anthu ndi choncho liwiroli kuonjezera pakuthamula uzingo kusangalatsa anthu linanyamulanso uthenga wa mtima wachifundo othandiza ena makamakatu pakupereka magazi ndi kuchepetsa vuto la kuchepa kumene zipatala zathu zikukumana nalo la kuchepa kwa magazi. Liwiro la makilomita 10 limene cholinga chake ndikufuna kupa anthu kuti apereke magazi mwaufulu mwakudzipereka kwawo wapambana woyambirira ndi Climidio Luiz pambuyo pake pabwera Fidelio Nyamposa ndi Eucredio Salvador wachitatu. Amapikisana othamanga oposa 30 ndipo alandira mphotho ndalama zoyambira pa 1000 mpaka na pa 3000 mmetikaish. Timu yitu inali yamgwirizano tikambe choncho timu yochokera mchigawo cha Tete ya akazi ndimene yakhala pa mzere wachiwiri kumasewera a Bijar mumpikisano wakulumena machitikira mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala kumene yatenga mendulo komanso 20,000 metikaji. Pa mzere wachitatu pakhala timu ya akazi yochokera kumanika imene yatenga 10,000 metikaji mpikisano umene katswiri wachokera mchigawo cha Maputo kakuti ndi timu yochokera mchigawo cha Maputo imene kuonjezera pachikho mendulo ndi ndalama 50,000 metikaji ndi zomwe atenga. Amuna yapambana ndi timu ya mchigawo cha Cabo Delgado mosatidwa ndi timu ya kumanika pa mzere wachiwiri Maputo kukhala pa mzere wachitatu kumpikisanowu kumene wachitika kuyambira pa 1 mpaka na pa 2 August 2026 amalingana umbali matimu ochokera mzigawo za Cabo Delgado, Tete, Manica, Sofala ndi Maputo. Mu mzinda wa Tete pali chiyembekezo kuti muchitikira mpikisano wa Bijari mathero a mwezi umene wa August uhutu apikisana akatswira masera wa ankati mwa dziko lino komanso ochokera kunja makamakatu mdziko la Zambia. Iza fotokozero la Mulunguli ndi wapampando wabungwe loyendetsa masera a Bijari mchigawo cha Tete amene amalankhula mu mzinda wa Beira atangomalizika masera amene amachitika malingani mundondomeko ya mpikisano waukulu wa masera wa mdziko muno umene umachitikira mchigawo cha Sofala kumathero a sabatayi. Miguel Hugo wafotokoza kunena kuti pali pano akusakasaka anthu akufuna kwabwino ndi mabungwe kuti athandizepo cholinga chakuti lusoli lipire patsogolo ndikuti mpikisano umenewu ukwaniritsidwe. Zare mukutero mvera atibwere kumasera mpiro miyendo tiyambe ndiya pa ubale loweruka mu posto administrativo ya zobwe makamaka ati kumwatize kumeneko kukongoza wani yalepherana ndi chidokowe osamatsana chigoli pa bwalo samasero la chimombo kumasera ampiro miyendo makamakatu tikambe za mpikisano uwutu ndi kwa msangulutso tiyambire kunyali kune kilometro 8
mboma la Shangara kutete. Uniyao de kilometro 18 ya fafanta jirona ya kilometro 18 chikuri shimozi kwa jiro ireni. Evento de Makonje utizimu la Arsenal de Shikomba chikuri shimozi kwa jiro ireni. Abrezona de Kasinde kufafanti wandi 11 ya Dorinyesh ya kilometro 18 chikuri swiri kwa jiro ireni. Nervo de Kashigamba utingina hanyamara uniyao de Shitondo chikuri zidato kwa jiro ireni. Tafatafa ya kukashigamba kufafanta Benfica kilometro 18 chikuri shimozi kwa jiro ireni. Liyao de Nyagukuto utindi mula 11 rimao jidishi mulambe zikuli zinai kwa zwiri. Ajax ya kilometro 18 kufafana Brazil ya kupirilameki zikuli zitatu kwa jiro weneni. Uniyao de Nsunsa kusambiti ilo jokweza ndi Tottenham ya kumakonje zikuli zinai kwa jiro weneni. Pamziro ya mbapali ya nyamara tafatafa di Kashigamba aminani ndi matoto 13 pambuli mozi 30 points. Panzere wachwiri pali nervo ya kushikashigamba ndi 13. Pamzere wa chi tatu pali Uniao ya kushitondo ndi pamzere wa chinai pali Girona ya kilometro 18. Osewa ndi matoto 12 pambu asanu ndi awiri. Ndipo pamzere maliza pali Uniao de Nsunsa ili ndi 10 ndi limodzi basi. Tibere kumpikisano wa msanguluzo mwene kuchitikira mumzinda watete mundime yake ya chisano ndi chinai. Pamene mpikisano mwene kuchitika kunyalikune kilometro zoitu inani ndime ya 10 nchisano. Mundime mwene ya chisano nchinai tiambe ndi anachisodzera mumzinda watete maswera anaenda motere. Zona verde kufafanta za 7 de mayo chikuri chimozi kwa jiro ireni. 3 de fevereiro kupamata wala chikuri chimozi kwa jiro ireni. Agia kutintimula akordo de Roma zikuli ziwiri kwa shimozi. Unde junio kupasete de setembro chikuli shimozi kwa shirweleni. Verona ndi unia chupotifu ya kanongola aleperano samutana chigori. Ndishoncho pamziro yamba pali anyamara unde junio ndi matoto 12 pambu awiri. 3 de fevereiro 12 pambu limozi zona verde 10 ndi asanu pamziro maliza pali matawala opana nidonto limoziro mwe. Tibere kwa akulu, zona verde, fafanta za 7 de mayo, zikuli zitatu kwa zwiri. 3 de fevereiro, kupamata wala, zwiri kwa jimozi. Nyamabira, kutinhimula nyamata onye chupotive ya chukulodwe, zikuli zinai. Futebogulu bea nyamabira, kutinhimuliwa, ndia nyamata onye chupotive ya chukulodwe, zikuli zinai kwa zisanu. Agia, kupakorudu di Roma, zikuli zwiri kwa jimozi. Undi shunyu, kupaa 7 de setembro, zikuli jimozi kwa chiroereni. Verona, kulepena nandi. Kano ngola. Mdandanda ulimotere. 7 de setembro. Hili ndi matoto 12. Tepo kulubenya mabira. Hili ndi madonto. Kumi kuzasa ndi anai. Ukaka wa 3 de fevereiro. Mene pa mzino wa chitatu. Ndipo pambuyo pa onse. Pali unachipotiva chikolodwe. Ndi asanu. Ndi limozi. 6 pontos. Ndipo ere mumpiki sano. Ukulo mpire miendo mchigia uchatete. Mundime yake ya 10 nchisano. Kumatero asabarai. Masera. Analipa nkani nkani. Ndipo aenda motere. Uniao Sportiva Jindal Afrika ya kumarara ya tinhimuliwa ndi Sportivo ya tete zikuli zitatu kwa zwiri. Uniao Sportiva Songo B kupedwa ndi Planisi ya Mpadwe zikuli zinai kwa chimodzi. Mlambe Futebol Clube ya tinhimuliwa ndi Association Sportiva Shingale mwashidula ya DC zikuli zitatu kwa chimodzi. Shingale B ya fafantiwa ndi Zamalek Futebol Clube zikuli zitatu kwa zwiri. Firoviera ya Mwatize ya pa Futebol Clube ya Angonia zikuli zitatu kwa chimozi. Ndi Futebol Clube ya Shitima kulepera na ndi Manje Futebol Clube zikuli zwiri kwa zwiri. Zareremu Planisi ya Mpadwe ikutsala ndi masera modzi ili mwamba pa onse ngati zola masana ndi matoto 13 pambu asanu ndi awiri 37 points. Association Sportiva Shingale yakuyera kudzagwa pa mzere wachiwiri ndi matoto 13 pambu anayi. Ukaukau a Jindal Afrika ya kumarara imene ili pa mzere wa chitatu. Ndi mene kutsalira ndi masuera amodzi. Ndipo Uniao Sportiva Songo B ili pambuyo pa onse nyali ofire tango yake yakalekale ndi matoto asanu ndi awiri. Omvera timalize nikhani yakuti mphunzitsi wa Shingale Tetete wanenetsa kuti ayesetsa momwe angathere kudzipereka kuti asatuluke mumpikisano wakulo mpiro miyendo mdziko muno mosambola. Pambuyo pakulakula a timu ya Shingale Tetete ulendo uno wakhala wa mphunzitsi weniweniyo Artur Makassari kufotokoza kuti timu yake situluka mu chikho cha Musambola mu 2026.
ndipo wafotokoza mwachindunji potsimikiza kuti ochemerera komanso anthu onse akutete pamodzi asade nkhawa akhazike mitima pansi popeza kuti malingana ndi Arthur Makassar Shingale Ditete siituluka mu mpikisano wa Mosambola. Makassar wafomereza kuti akudutsa munyengo yovuta pamene Shingale Ditete ikudutsa mchipululu komabe wadandaula kamba kamene anthu ena akuchitira pofuna kuti timu imeneyi ituluke mu mpikisano umenewu. Koma ngakhale ziti chomwecho, Makassar wavomereza za nyengo yovuta imene Shingale Ditete ikudutsamo kuti kuyenda muchipululu. Ngakhalenso zili momwemo, iyeyo wadandaula kuti pala anthu ena amene akuonetsa kuti akufuna taona timu ya Shingale Ditete itatuluka mu mpikisanowu. Makassar amalankhula izi luwirukali atangotinthimula timu ya Ferroviario ya Nacala ndi chigoli chimodzi kwa Chilowereni, ndipo ichi chikuyenera kukhala chilimbikitso ku timu ya Shingale pamene apambana kugonjetsa timu imeneyi ya Ferroviario ya Nacala. Arthur Makassar akukhulupirira kuti kukhala kovuta, koma akunena kuti ndikosatheka kuti timu yake ipitirire kukhazikika osatuluka muchigwa cha Mosambola 2026. Chipambano cha Shingale Ditete loyirukali pamaso pa Ferroviario ya Nacala chapangitsa kuti timuyi ipeze mathotho asanu ndi awiri. Mpikisano umene kutsogoleredwa ndi Ferroviario ya Beira imene ili ndi mathotho makumi awiri. Omvera tikatamatiza nkhani za masezi mena kubadetserani masana a tsiku la lero. Mu mzinda wa Ditete loyirukali munachitika liwiro la mtolodo woka la makilomita 10 limene cholinga zake.

Titsogoze kwambiri chifukwa chopereka mwayi umenewu makamakatu zokoma kukoma ngati zimenezi. Ndiye mafuno abwino adze kwa inu kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu. Ya ife tatukuza kwambiri kuti mwachita zoterozo ndipo yai nditukuze kwambiri chifukwa cha ntima umenewu, ntima wampamvu, ntima wabwino, ntima usangalala, ntima ufuna kuti zonse ziende bwino. Ndipo pitukuze kwambiri kuti inu muli pamenepo kusangalala ndi wairesi imeneyi, wairesi ya pamwamba, wairesi ya makono.

Kani yake ndimeneyo kwambiri ya agurisagula mowa. Chifuwa jani agurahaza vura basi nditu chifuwa chameni antuo ama bangira. Ya ndie kumapero kwa sabara ngatukumeneko mwapezeka antuena nditu malu mwukumbu gira uriyai. Kunyumba kujaru na ngojoka nditu kulibi kulibe ndio. Ndiyo mapezeka basi simu ugula mwumene mu. Subano kufunsa utichuku chitika kunigweni njani. Mweni. Inenzo di nizifutika panopo zo na mafutika. Pamene ndiku zio bunolomu kuti zilipo ntumbamu. Siza buinwe ya hii. Ya zima funika kukala pa sogolo. Ndiku ziwe sisa kutia ya hii kunyumba kuwana alibuino. Komansu wanao tawasia buino. Ndiye choncho zima kalabu ino. Kuma yue ukamango ra. Tikala choncho zizi kala mene zima kalira mubasi. Zizi kala buino yae. Zima funiga kala antuwa mene tuku zindikira. Zumu tuku jira. Ana ndi atu. Aga kala ana ndi atu. Tie ninansu kwa adiesa. Kakali kuti anao si atu. Kuma mwina tukukala ndama yao. Tinao unakuti hai. Ama iwa. Ndiofunika utiti kalina opa banja. Kaya ndi mbwezi kumeni. Ndiyali ndiyana. Alipoena olimba ntima. Aliana ineyo mtu ompeza. Ini nafu na ama yao. Satiso zodiye sana zodi. Ii. Umbombo ujandi uu. Eda feba umbombo kwa mbili. Werenga ndiwo. Musipa uniwe niyo kuma werenga. Siza buino ya. Fresh air. Kuimba kumeneko. Fresh air. Like Dube. Oh yes. The money from South Africa.

0: Amunanga. Amunanga ugani nendifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti parizo gani atu yani bantu vene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulizane kulitisi ya kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu nukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie zijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wandu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Dinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tiza zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikila nako kawili pasiku. Ongozelani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomo mwana swajikula.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti panzo kani atu ya neba tumene pe.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Hata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa. Na mpuo sida kulisane kulitisi kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashefu angala nika mtira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisye bwino mkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndichi pata pata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: khala tayari kutiki jipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni wali la nchi mweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawi zonche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwana okwada si ya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasi ya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, na mpowana afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetesedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.
3: Kuimba kumene kondi kwa Anglikani Voices.

0: chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, daimikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku loo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwema siku yochepa, ndidasaina pepa. Chipano ndili bwino.
0: Chabwino aneba, ndakondwa, gamitengo, umakoza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele, ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndimapo koso kukomo ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kutikampe ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifunika kupenyelela maji kutitisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndi ivo tishita kukomo, ndacheza nao wana kutiasimasewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angapa choso, ticheza.

0: khala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walira nchimweji.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo ntawi zonche. Posa tifabwino. Ndisi ni mtenge. Basi mwana okwada si yakulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasi yakulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunlangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

0: chipo anu aneba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, daimikila ndi kusauka, ndakoza kukuzila maji kukomo. Chipo anu tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kukuza maji.
1: Iya ya aneba, zivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku leo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandika mbili ila njila zonche, ndi nkati mwema siku yochepa, ndida saina pepa. Chipa anu ndili bwino.
0: Chibwino aneba, ndakondwa, gamitengo, mwema koza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauko. Lelo, wana wanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga, chifuko choche dwa kuchitime yata. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kuchita geni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni katende kele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma, akose kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifunika kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndi ivo tichita kukomo, ndacheza nao wana kuti asimasewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safulia yanga pachoso, ticheza.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti parizo kani atu yani batunene pe.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kututisye kwa adhunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndandito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumuchu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Magani sebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Uwanjelu nduo kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utuopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikila nako kawili pasiku. Ongozela ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Zikatelo nsokondedwa omvera ndi nyimbo imene ndiye kuti yai tikusiyeni mu studio muno aluwanzatu. Achivurikeze munali ndine dzilanga ndine Bright Sonjera nthokoze chifukwa chokhala nafe limodzi kuyambira paja pamene makupatsirani nkhani zamasewero mpaka dza 7 horas tapatsirani mauthenga komanso tinyimbo tamalawilano mpaka 8 horas nkhani chivurikezi kenaka tinyimbo komanso mauthenga mentinali nawowa. Thokoze kwambiri ndine Bright Sonjera Bakari ni konti pamakina pa. Bye bye.

0: wokatulani kulela nteko iradio yeteta mawani toko chimachile kwatu kulemu ile ndo woromenlaya ibairu Josina Marshall wote pesa njoko gonofiani stadio Pemba i provincia yo Cap Delgado wokatula ni mpavela ngwi kulela makalelo ana mawani hantisi ni mteko chimvaraya wo malhera wosumana toko ilelo mtifela niraka karibu karibu karibu itokwela ya mwenye mmoja wopachira
1: asante sana mike heredia wopachira mike pachira himachanjini naka holi kanene
0: ah mani neri ya kunata mana hechura
1: exactamente hate wopachiale ni baba wopasi ndiyo mike lehanya bernardo ambasi sawetama sikichuwele siyaka vijana uwanu wako nangaramu ila kuyatu njiwo pronto
0: mwile chanimo mpemba mchokola gonoviani ibairu Josina Marshall.
1: Asante muno ko ha work ji bara wa hate ki ya phela kami ohimya ye pink ko henyu eta wo ne ki wa ka mo eta ya re ko se konsi ya wa re ka ngo po le lya ko na o ki na ro se te ka tar tar ko ha ko ni e mari ani mi wo wo ni wa lya ka mo ki wa ka ro ila po ila ki ro na mana wi ra ya ku pa lya ka ri ki khume u wa ni ki wa ka se te mo mu ki no thu ka ya wo lya ki no pha nya mana ke no warante ko pa waida ka vinchin jule pele mi te ko wa yila tri na banu thi pa ni o khala bas ra sika nong phanya ka pun thuma ka yole suru ko lagri no ni pa kan na cho pu me thecha re re re pun thuma ka sika re ulme pili tharu chese ki o khala mai ko te ni on tempo la mu nsita te kun khali ya mani area o hivara kan te ko e pan e mamu a shine no te ko jibon no bas ni pu ka pitari ge wa wal mu kun khali hivara kan te le thu le kena sukuruela mpaka lelo na kena mira na koso ako okichiveli sana sana pili akawira inu sukuru
0: unhiti kitheria unofiane na mira na koso mvra kono mteko nkani himereni kamana ngoholi hachera manana chanchilenyo mpohera kamwira na koso wiku la ichipo ya imamu azi makalelo nyuma hiko ala neta chani wala na waka kani haka mana makalelo kala ya kalenyo nchoko wala imawani kumalenyo
1: Leke kai orera okoharana wo wiwena na wo itu enodba nkwa omuiweha itu ihimiawe me kweli kiwaka mwani muke banka na koso ye kirukuna kapaka huko lilo alala na koso miki non sukurela certo vano mi itu enkupale saka jinene jinene wa mwiraka na koso lolle onne hajar cholya we umane ndawili ha mpaka sana arnawe waponiwa asana cha ona mwetu shikola rawatu ne kadernu eba jintu manende lukicha epa kinusukurela pira wira mi lelo naba kinusin runa na kosoyo
0: wa baraka ni wenyuva isani hola jere nyutumiha wala ntepe nyukirimuya
1: kwa no yen tokoba mi sukurela kajini chini ni tepa kwa kirimuya ni kicholo tuma a tukana kafala mapani baba kena pawa itu joji wa jiba cha chimpela shineni ayo for example shina mane erbsatu ame doli sigar old pali ayo ntau niti kwawe ekolokosi epa tinaje weleza porque cliente tiene wele leti himya weyo ewakayira ka fulano kandrina orwele keyo akirile fulano ye akapelo tumaye orwele keyo thawele leke bibindwela ka yeye ntau kathi yoba roho le sempre timana kipiaka mahuko alaba ekatera sino mana aphelaka ekatera lukandrina we akirina ndukona kirole kamelo yeyo kinawa otumi labisi Itu jadi nama ni tu istri peringkat itu. Asin nama ni apa dia utuka, benci benci, cepil dia ka, tinggi liha, maka tu syukur elaka.
0: Wafara konon teko, numiran aku se toko cumi renyu. Wan Afrika ni awala ihana na faita.
1: Asan di sana, eke kaya yo, yogi ko hajong boy sim. Unteko, atu lagi nu tuka tuka jaya. Unteko lagi nu baran teko tante, uno ki tuka ka, entau unteko ni, kawhiya ka muira ko mar laga tu kawhiya ka suru kuri kuwa kono. Kino rosin chenre hetu ile vale ina ro holo ntao vale kino sukura jote marching kala mo jaru nteko yo duena koso mira kola chira ka tuma veshi pura nteko yo epa akin holi hetu chinchi uiria e programa khata kino varla nteko nseke ke mena para uira cho mo banka ka chitu cho jina rera uhita kani hera cheke kino sukurela va mpaka nacho kino sera va holo kino sukurela para uira kino rukunia
0: Munorokunia ni ula ukukale nteko radio ni weteta kumawani toko wama lihira wosumana toko mwenye vijana vatoko ni wa sabado, idomingo wapwani wa iyo ulya nintepa uho ulya jira uji vela toko wama lihira wasumana na amuji
1: kweli kweli wene asara tolo fukino kupani wira na kwa pe kaya ntao inkiko henyi wa mige nashura inkiko henyi mige mpo hima jahile ke kaya erna kwa bwani wa certo isabatu mpaka tomingu finta semare lelo ya pieka wale mige nere epa awaraga ilo kuma kirini yetu nubule tinlenguru kiyosala jo mahuku mapuro meili mararu kiyosala nubule jo yo nadia ini hanele feshta isukuhulu nhuko nolelo nana sista fera mpaka sabadu domingo vanu nkalu hakalala worera entao kena wale nuntekoni ya kalakora mahuku anokali are epa kena atuka chisoro uteka tika chwaponi wakawa orendre ilibertore basi wali piri akawira nhuko nofinta semana jomo kena sukure lijinini vinci Nteko yo kinovara kinurguniana kinasukurela
0: yoko herani yo lani ntepa hochwena wachukona wa malera wasima
1: we okile vele ke toka ke kinne wa kinona sana sana ngkele la mbiki hojuela so benji benji mwa ponyo kake hana maratha ekunta vale kimali hime itu chirira ka itu tambe chikao yo ekunta yeva purdia kera ka toko wera empo hakala mara kelelo poto hi osita kwaturu mana wera kwaturu mana ekunya Pot hicha chese kira sita jo gena alia
0: velelo mwena sere kano hitela oyi ulola
1: kamaro ngi phanyiro hiwa wa wa luthana si kana we kamare ni mocho mumba hiwa arya kwani anchi se oloko mki phanyelo hiula epa kiwa manero cho rupa rupa chetu jotene para wira ona wale niku ni kwawe ngara wa wele ke problema liki hana kunta chinchi barata dinno
0: ka me kinawa nyenye nasire nasukuna na kama fundi nahala ule hani wera ni hitelekeni en chifa kanisani
1: asanti ekunta toko mwalaku maratha toko ni huko no hakalanda onari uwani chinchiwa cha tu yeye certamente ori nyuba wiwanana wena mwara wiwanana prokele mahiwa ni kwa bonche tu ora hitalene potu hichiwa go tuluka makang maran cinci ha jani nge khaji loka loka nikinji betu
0: uni wana ne aja
1: we wana no no bacho ori wana ori chetu chetu we wana wapwani ateke ni kunta chei we wana wapwa jina achu wela wira thana we wana okhane wana na ohie to kunta tha ohie to kumala khu purge khaji pijo mari acha ye thu ye kunta yaya we wana wapwani hi wani hana nyuva e wora yote ni nyu orukunya wan ovirwela na iyi na maye ka jintuna
0: wano nyono sikisana ka jane wera lelo sabado divela domingo fera wera ni hite ikunta mwali yako ndrata ukatene sikisana ka na mara
1: mina mara ka kena sukuru ni huko lelo nanda mpaka nacho nyake na romulaja soke kunechi weli apo ta ina ki romulaja kamiva akinjuela maso hi o haro mulata miva no ke tu ye ye pinki himera wer ngwa pani hai wan manu manu porque ni ye khaji thuna ka wa pani wale ke na wa sukuru khanna wani hana cha khanna wani hana jole kuma de lena ka hegi ni melo bara jole bas khanna yi wani hana cha enta wi tu ye pin thuna wanu par sukuru ele ke na mali hamar ka wira ile lo ni hite fulana ni khure dilya che na sa no te na
0: okatini
1: na sa no te ne
0: okatini
1: okati on hita ka che tu ye
0: nale peleni wala mira nyu kimpel
1: tuna mara we chen yon yo itu nya mara me na ina ta
0: kore
1: ivan cho ai utake newa masiki tego hakala punji ji vale mira mara ka dabi wana hata ka rupa ka ngor de ke problema
0: punsi kisana
1: ka mara ka hata ko poti ni
0: nento
1: asante ni sento jinjuele sa wene kamara ka o hinjuela nfento ipumulu pale yo yo wano nfento khalaka ntau nisikisara ka baba le pasi ra kumela kutono velo asal wano kachana mchana vale kamana kamwe mahe oluma ile tilela mpaka chopera le icho wano nerza nilo kwera kweli so baba le nfento le okichi ba yoyo ntau ka kino pula ver kino le fecha masi komu nfento ka holiha ndeni hite kamara ka jitwali tu yawa niki hane lelo nabaki na bara puhita kachaka kwaturu kaphela ka cinco kaphela ka pili ntau nale chavale pio
0: ni hosukuru ni programa hirad msambiki weteta rad msambiki ni irad weteta ugomawane ina pela ujwela kama na uhima jama khalelo yenyu chinoji vela yani uhakalana wo malihira wasumana toko ilelo mtivela idomingo wa malera wa sumana tokocho ichi poninte paka uchi velani hui kulela woka tula ni mawe kule radi msamiki
1: asante sana va ilele wa wa sakabelo kimpo pacho hito kunta cheshe prigahana kihana sana edi mina amaraka nire edi total nire akwaturo kulanti moche moche moche mholikana kwaturo
0: kulantu ya wawe
1: olia jana wa kimpankela war kulantu ya wawe olia chavale
0: nta yonithane ya ikhaleke ya waka wasakane na
1: wasakamelo vale kenawo bahani mathuna ka vale ora na piera wo bai weke ki burbule mabiki ndecha waka ntao o hakala no onkichi vela ndlelo nava omo omphelo samelo wasakavale melo kehana yokijwela kenawo alene kere kina selilieni salama manolo hiula orihula wa kena selilieni salama kihana kipanka ka e programa yo wira ile lokomo ohosta kintuna wira jani e ikipo yo phela wina mi bona maraka wala iwaka nimikonaka wala eki irahele de kiroka waholo kena mphela wa ara kana mphela niula jash yo nakihoma ka jalo yo
0: Nchipo
1: na wa leria kenasi hatanya ndra ko si pe pa chu sita ki hera che to ko ja wara ya ma ko aya pur ke nahi na to khala yi ko ka thu yo area jo amari ya ra mara ga lelo na wa itu jo te ne mi ya ki holeva una kenasi ran chi sendri ba babo
2: radio 8

0: Ochipuyelela himande huyigulela amuyivijana. Ihavo inupula kenyu wala inlaki herai ochipuyelela nihula jo.
1: Neno chipo nonno. Ihavo atu ampanka cha ekiri na amaraya. Wakumela kontrario nuwaka jitu yeye. Intawu ya teleka nipuru nikwawe. Ala wapuhala ipatidi kaka. Uhima wakordu. Ipatidi kaka. Porque uha uira jo. Amari nyare apa amaraka. Lelo nava ihahia ala hotela nitu nkwawe paneria amari nyara amaraka son tenemi baki oleva
0: amwe vijana na wote kila na bakani ole hana mpento nire ke salamu na fentera pani
1: asante sana mbike wa papa la kimbra holo wa ho vano jo isalamu kina vele liha yo pachira amaraka anki wa lava baba wa kurini wa rupaliaga baba
0: ane apani
1: ana kona lava ane hania Veronica Berrato Trova. Vano, kina mawele islamu yala, vamo chani, kunyato waka ni hania Juan Trova, utuka loko nasa anaka waponi wawa. Ni hania Vitor Berrato, ni kunyato waka mama ni hawa naka wawa, ni hania Piokele, Amisi. Entao nasa anaka urawa holo hawa tiana ya hila kwa shuri, wama sankalu na nkaramu nena na cho. Ni hania Vitor Berrato, Berrato jimi wawa. Selina Berrato, vi Jusa Bernardo, no varante guaridi o hawa mpaka nacho. Latifa Perrarta, mucha kakihana cha, un metushi, kuma shiuri, mpaka onkole ni name cha, hawa pipi aka ungu ankala kala cha. Asi chopa, akamala wa mali hoteli, impela, asi chopa. Wavire lenjo pe, ni kina amere salamu. Okumorovuma, mpaku maputu.
0: Vano hini hikala cha pa?
1: Akinchuwe le, soki, ngile vele kitoka. Kina mwepa hirani cha, hoteli cha, ujika naya. Asi chopa na pela, katoka wakayo. Okumon palama, montebesi, shuri, namunu, mpakumweta, mpakumakomia, meluku, uipu, mekufi, asichope oteni. Kihave lili salamu. Nanso, kena mwe hara nchipo ni hao nkwihu mmochacho, pale nchipo. Nehani ya tipa ni olole. Achopa halle. Ya chopa ya oteni, nimira ni chopa halle olole. Ile yire ya chopa halle, ile ya kotale. Asichopo oteni, kihave lili salamu, achopa halle timi baba. Ni vijana, Josh, unankaramu.

0: Radio Mosambika hafa rin linya ni wakatu la bueno iti nchina andrema proni. Nchina no ni hanya pani?
1: Yeneka amu juaki uyeno nankase.
0: Salamu na fendera pani?
1: Salamu joan jara kira pentela amu araka. Yeneka uvani nasiri. Wakulda asana kwotene javele salamu, Celestino Joaki, Monaiti Joaki, Ana Maria Joaki, Natalia Joaki, Adolfo Joaki, Nasiri Joaki, Resmina Joaki, Asilta Joaki.
0: Chipone apele nyuwe wolela?
1: Chipone apele nyuwe woleke, elide saite ladina.
0: Kini melu nasele norwa maproni?
1: Melu nasele miga no wakiki doro matra kuru kuli kuiri. Mana wakwa rima nungu mune nindu kuli kuiri. Kasi madele ya mama nko nindu kuli kuiri kindu kuleko. Ya mesadama ya soa sipa sana kwa teni kwa sarti ya kwa sipa sana genji ya mera vele kisalamu.
0: Eni hos korela ni mpahere wikule la korela hi radio Mosambiki.
1: Itoko chore era radio Mosambiki wo atu ario ne ario wa teknika mpaka sasa tu wa tigati ya vende sana
2: ya ya sana ta kuhogela wa jina la iveria ne nkwelo nkwelo wa bibia bia ma handu paka omwezuri wa rimeri wa ramadani kuhogono juma kwa kumala bibi Baba mahandu, wagani wagani, kwira wabu mgera vayi, kwira ni kwa hoju mati, mwehada mwaraka, nijiba hege mati, kinofelo raba.

0: Toko wa kufia hafo hari linya ni kama na waya telefone nukala nchuruku hafo hari linya nira ihali cho salama bonoit.
1: Bonoit di salama kaa kirutu.
0: Nula fula maporusha ni mwona? Mtina na ya?
1: Salama kaa kirutu.
0: Mtina ninyo maporusha na lafule nyo?
1: Ah, lunye mwe haluwa wa untutu pwe binazi.
0: Mtoto pa mwe halwa binasi salamu chindroa mpaka mapuroni chipo ni hali nyo lepe la vahol?
1: Ni salamu chindroa para asana ka Marcelino Alua, Jacques Alua, George Alua, Petro Alua, Zinya Alua, Adra Alua, Sa Alua, Mariam Alua, ni mama na wali, salamu jawe, amumbabi salamu, Donito Alua, Nimanu Parawe Alua, Salamu Jawe, Niki Nunu Lepelawe, Nunu Lepelag.
0: Amwe binasi. Ichi po kina kongale pelani ichi po kina ko.
1: Amwe khatri pahe ala ol prevara maputo.
0: Melo no haluro maparoni.
1: Neno fille pelag. Kaike mwe khatri hawa na yen ni mumu.
0: Kaike unasa levale no haluro maparoni.
1: Melo kina mumu la kani kavalu kwa la chalu fasiwa mana kaino pipi ayongo. Melo kina mumu le domingo yele akintali via kihala weta mwazee mtuku mumu.
0: Ah, maana havu wale mwa kantali via kuhira kano hala wapacha.
1: Na kina pela wapacha halu wa mena mena. Kini hala rukunuwa chantuku wala lerere. Oha wapacha. Kina hala wapacha.
0: Eni huwa sukura lane mpahira wikula wa salama hiradu Msambiki. Pahi nira nipankila kaikuru wira nikumihiri kai ichipo ya katiri na wana toko hiri utiawene nasu ichipo pichipo hii na kumihira ya katiri wakiviru wapela wira nihitipe upicha.

0: tateo nira unitawaka hafa wa harindinya ni nira buwanoi tinchina mapura rinyo vile lihani salamu nule pele chipa bakan.
1: Buwanoi machewa na Arabi Saidi aldeo pevindu poiste lo Filipi Tiwanu Kisanka. Tade?
0: Mana kinjua la tu mana hini rale ukatunani tawa nchina mapura rinyo vile lihi salamu wa holu lepe lejipo ni hirwe kukoko hakuwa na tu mana no teke lana mo.
1: Kila vile lihi heramu inasiri ya dolufu anuolu majaya wa salamu na amuara ewani kinduwa mpaka kwa papa Abduli wakati salamu johowe lango kinduwa mpaka kwa bevinduwa kihana mwara kaviyaji saipi salamu Paulino Arabi, salamu. Altumani Arabi, salamu. Uhani Lena Arabi, salamu. Haruti Arabi, Saidi, salamu. Inrampakha Wamui Janko Janko, salamu jaya. Inrampakha Rashid Antonio, salamu. Inrampakha Wanamachere, salamu. Inrampakha Namoja, Wamui Antonio Swahili, salamu. Inrampakha Wami Makuba, salamu. Inrampakha Wamui Rashidi, Nambula, isadamu, kihana mkwana kaneyahani ya lakwatu, isadamu, kihana mulpaliaka kaneyahani ya muikati na marawe, isadamu, kiloru kunware, kindua mpaka wanu lindi, kihana nyenyaka harusa arabi, isadamu, mamunaka arabi saibi, isadamu, kiloru kunwa kiuma mpaka wabezi ntua kihana mkwana kamaliki,
0: isadamu. Amucho teni salamu, ni hiu kati uhunita wa mutatu.
1: Ni hiu salamu chanyitio halu kihao wa.
0: Ni hosu kurela nempa herre wiku ilafo salami radhi Msambiki.
1: Asante.
0: Ni hini rasante, nari na mwe Arabe Saidi Faradi Msambiki. Nira ni pankele ke ikuru tukon wikwonela mapuro ankela ka isalamu jo wantikia kamana ahafu wa muchi ya kina kwa mfilele haka isalamu jo wantikia. Wakatula toko isalamu chamwe usaili achali raleri umagide unkwape apapila ichipo ikaldo. No vira ki temali no vira. Sumanela wiri virike mpanting kina kungina wa masintani kwa macho kabdergando. Hira fente la kamucho tene ankwape ni kirimu yonkwape ajwana ka kwasa kwasa. Hira na fente la panichicho amucho tene ankwape wo hilia la nikuru nompira nuitania nikuru football club o sporting ni nofa alianza o teno mwakide. Afendra kamucho tene salamu wohingia la chicho amwara wa Elena Julio na pankela ikuru wehera isalamu chikalejo uwantikia amwe Omar Alfane riva yu maganja nireke Omar Alfane maganja ri yarele ushuri na sampone ni sida dio nakala wampula inre aveke la ichipo ya Rosa Mahando. Afendela kamuchi otene wira wiri lafo salama ku nihuku nolelo. Isa mwe kina ku ya ndiki ye toko na mwenye tirobola. Ere salamu na mfandela pani mama nawe. Nizia aveke lechipo ya Clara Mateus vaya iopema ukate unira unitawaka. Echipo nireke salamu chikina ku cha Eliote Augusto Cipriano ira rima proni. Zi untipo hi alepele ichipo pahi ya Idris Aide isamu chikina ku chakile humonrad Msambiki toko cha Daniel Salimo Red Street Wangoshe wampule irale isamu chore kcha ponye katoka tumwani Salimu Daniel ni anumane Suhura Paulito ni chicho ku hali alasimu chawe oltene ni avekele ichipo ya Mr. Ama Marapo. Samo chata pule huchari cho uantikia chasume humo Radio Mozambique. Chakele hukati tokola wa Radio Mozambique. Kamana hafu wa mucha kina kuwa rindinya ni wahali huwa kelo malihera. Inira buwanoiti nchina andrima poroni?
2: Buwanoiti rati Mozambique. Buwanoiti miki ndabula. Epaira wana mtala. Tishkiriti ya wankota. Wampula.
0: China mapuro, ngohima cha wangkota, isalamu chendroa mpaka vai, wapacharan China?
2: Kusina shuli virishiliu, esalamu sembwa para amara katali la Arturi, Kurimero, anayeli mbwa para anaka vatewa kava asaita shuliu, Toniza shuliu, Selfie shuliu, Welton shuliu, Milka shuliu, Teruaka mpaka wapava foromika, wanapita wacha, wanamichi vale, nimba esalamu, Teruaka kava kama malsera Celestine, okiara, Iraga kava kama tiaga akan lawan masa tahun ini ya sulia taluis. Na papa komish inna wa isalamu. Mio kinira kovika na kimale lavao.
0: Ni hasa kurela ni ukume mwenchi ni wiki la wapama i radio Mosambiki. Okatulahi wampi here humwiso wa kila telefone mo radio Mosambiki. Ni hasa kurela ni Nasukurala ka chichwa mwe saina saidari unkwapeng Agustinho Manuel Mokubure Wampula Alfredo Alda Wampula Maria Costantino na mana Agustinho Paulo wochwane apelo menos Wampula Pedrito Jorge Meconta Wampula Ohinliala chicho Elias Inácio Wampula chichwa mwe halua Binasi Ntutu unkwapeng Fernando Saraiva Ukwambu Niasa Ohinlia la Reglo Cabo Araibo Saide Ari Ukisanga Uno Kabdagata.

0: Yaka, ndiye, mi yuko ntuno la vule tuyo ulipa na ninyuwa.
1: Iyo, Marika. Hei, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye awo na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosuwa la mahawa shene mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wovilikana manihu. Na amala manihu renate muudu pale.
1: Masi, Hanifa. Kumake rombeli nye wada nye kumuntike lewa hoha na isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakute animanihu. Owa kuninu ora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, tasiri shia niyo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mutana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Kuhi ya nipele na mama.
1: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapili kwa kula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe rikano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinyaka wira, maali kelo wa ikuwa ha, anemba hawe yole seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni ukomu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Muru kuwarela maraka, kuwarela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mroro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Tuseyo
4: mio kini suela masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
3: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
4: na kalamure no kurankurea mo kalova ne la kanu wone so luluana ni lemvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, muto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
3: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
4: waso ini mukusha mwaninyo ni muvahe mpento wakane no mutetreka
3: ayo kini mwerya yeyo oh yuran nyuwo otheya waka mpento aka okati munenla nyu mambo nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kovaheni mukono mmosa
4: muhona mote ni riwaya owu mpaga na pahi wikona wira muriva kiviru ni mwira yeyo mukwa hoteno ono pavelawe ni nyu mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku padi
3: tani twahimpavela yeyo umwira la kamwanawe ko shukuru mwaparaka
5: Wonyi heram pento no siveliwa ni manyoni mukali otepa shote iliwa murima o wirno melo no nimba mukali lo wa miholo wa waria

Lwalanga kuimba kwa King Sweet funika umakhala wokondana umakhala uchita kuti iye ayi nanja ngawa chawo kuma kuchaku mbambande ndi kuimba kwa King Sweet yakuti Duwalanga duwali osati duwa la duwa duwa kunyumba wawo umakhala wokwakonda osati kwa totosa totosa malinga kucha muno mumateke alikita khaya kangati yasifunika umaora ndi 4 minutos pachogolopo pateke dakhala nkucheza ndino wokondedwa omvela kuti pachamaganizo moni kwa uje ndidavela kalekale kuti mulipo kugondola.